0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови партии.

0: DJ Steven.
1: To Alfa Radio.
2: Metropolis predstavia Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, Зимен дворец на спорта, София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Карл Кокс Reloaded, 5 май, сряда, София. Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, в ефира са Ясен Петров,
0: DJ Steven.
2: И както ние обичаме да казваме помежду си, честността е най-добрата политика и поради тази причина ще ви кажем, че днес сряда, всъщност,
0: не е сряда.
2: За нас вчера вторник.
0: Вчера вторник, поради тази причина няма да можем да почнем да говорим неща, които те първа ще се случват, поради тази причина няма да можем да докараме и Карл Кокс в студиото, защото
2: точно
0: сами разбирате, че просто във вторник няма как да е пристигнал, като човека пристига утре, в сряда.
2: С две думи искаме да ви кажем, че днес във вторник на 4 май ние записваме това издание на 120 минути с Метрополис, предвидено за 5 май, сряда, малко след 6, както знаете, сряда от 6 до 8, петък повторение от 8 до 10, не, събота.
0: В неделя е повторението от 8 до 10, а в петък и в мрежата на elo.org можете
2: така,
0: да ни слушате в,
2: днес във вторник
0: на обятните вълни на интернет.
2: Предаването на Метрополис, което се излъчва в сряда, защото утре сряда за нас ще бъде много натоварено и няма да имаме време да направим този запис за вас. Това, което можем да ви кажем, че когато слушате това предаване, най-вероятно Карл Кокс ще бъде в хотела, където ще си почива преди неговото участие.
0: Дали там или в телевизионното предаване?
2: Не, не, не. Когато слушат, ще бъде в хотела.
0: 6 часа?
2: Да, телевизионното предаване от 10 до 11.
0: Ама не ли на запис?
2: Окей, казвам, че в момента Карл Кокс ще бъде в хотела, значи ние сме ни такива гадатели в момента, ще бъде в хотела около 6 в сряда, а пък малко по-късно, между 10 и 11 днес в сряда, ще може да го гледате в шоуто на Иван и на Андрей, едно специално участие в това предаване в Нова телевизия.
0: А пък ако сте се пропуснали, примерно, и не сте видяли снимките във Фейсбук, които със сигурност, ако слушате това предаване, Стефан още от 2 часа след обяд би трябвало да е качил.
2: Естествено, в момента, в който Карл Кокс кацне, нека пак да се условим, че тези,
0: той вече
2: които
0: го е
2: слушат,
0: направил преди 4 часа.
2: Той вече го е направил. Днес за нас е вторник, а всъщност вие ни слушате в сряда.
0: Защото... Но ако сте пропуснали, да, слушате ни в сряда, но ако сте пропуснали, сега ни слушате в сряда и сте пропуснали да разгледате Фейсбука, моментално разгледайте Фейсбука, където и в групата Метрополис, и във всичките ни профили. Да, ще може да видите как сме го използвали като, как се казва, манекен да се снимаме с него. И знаеш, по морето имаше едно време едни рисунки, един кълбоец без глава, пъхащи главата. Та така и ние смятаме бая да разкикерчим нашия добър приятел, за да можете, разбира се, да видите неговото присъствие тук на българска земя.
2: Penner и Mulder, Penner и Mulder, Presence of Another Man, едно уникално парче, което аз пуснах последния петък или събота в Червило, някъде към 4 и нещо. Откровенно казано, малко ме гледаха странно хората, но парчето е жестоко.

0: 120 минути с Метрополис, сряда вечер, малко след 6, записано във вторник, някъде
1: около 3 часа след обяд.
0: С други думи, не на живо, а на запис, в студиото Ясен Петров,
1: DJ Steven
0: и едно парче от колекцията на Яската.
1: Да, едно парче от моята колекция, което се нарича Me and You.
0: Бърнски.
1: Бърнски. Доста странно, целият цингъл се нарича Easy Listening, така че чуйте го, наистина е трудничко, но пък за сметка на това е много хубаво.
0: Продължаваме ние и само да ви кажем, че след няколко часа, днес в сряда, ще се видим в Зимния дворец на спорта, за да си оттанцуваме танцуването с Карл Кокс. Лайнъпа остава непроменен от официалното обявление на датата, т.е. Ясен Петров,
1: DJ Дончо,
0: DJ Дончо, Смърфа и DJ Стивенс, действащите лица. Освен Карл Кокс, разбира се, и нашият голям гост, толкова дълго време очакваме в България, Карл Кокс, любимецът на много хора в целия свят.
1: На повечето хора в целия свят.
0: През последните 25 години.
1: Последните 25 години, любим диджей на всички. Това, което можем да ви кажем, че тези от вас, които бяха на 17 април, видяха изключителната, как да кажа, интересно светене на нашия официален нов Лайджей. Този път ще имат възможност да присъстват на още по-интересна негова сесия, въпреки че предаването вече, както ви казахме, е на запис. Преди малко отидохме, посрещнахме го, значи той вече отиде в Зимния дворец и е подготвил невероятни програми с новата подредба на осветлението, което съм сигурен, че ще ви изненада много.
0: Става дума за Кристофър Хасфортер.
1: Човекът, който свети на Time Warp.
0: Един от Light Jockey-те, които отговарят за цялостната концепция, подреждане и съответно изпълнение на тази концепция по време на фестивала Time Warp в Германия. Ние продължаваме с Бърнски, Me and You и след малко ще ви говорим пак.

0: 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио на запис от вчера, 4 май, вторник. Вие го слушате днес, 5 май, сряда, деня на партито с Карл Кокс, Карл Кокс Релоудит, тук в София, в столичния зимен дворец на спорта. Освен промяната в концепцията на осветлението, има промяна и в концепцията на визуализацията. Това изобщо не става, както си го мислиш, джаза. Се чува едно
1: дункане,
0: което хората си мислят. Яската е взела една четка за боядисване и се опитва да имитира този неимитируем джаз барванийски похват.
1: С чечиците.
0: Само че чечицата дава в микрофоните ефекта на
1: така, че... Всичко ни обръща към електронна музика. Днес светът е електронна музика. Наистина, билетите вчера свършиха в НДК.
0: Занесохме
1: нови, разбира се. Би трябвало да сме занесли.
0: Занесехме нови. Това, което...
1: В 6 часа, между другото, можем да кажем, ако ни слушат сега в този момент на живо, в 6 часа, къде в 6 преди да отворят вратите, биха могли да си купят билети евентуално?
0: В мрежата на Eventim, там където...
1: То всъщност е работен ден.
0: На Eventim, да, могат да си купят билети за партито след няколко часа, също на касата на Зимен дворец на спорта и съответно в билетната каса на НДК, в магазин Електрика в Пловдив. Тези, които са от Пловдив, могат все още да си купат билети и да пътуват за София, за да дойдат на партито.
1: Цената им все още е 30 лева, което е, 30 добра възможност да спестите 5 кинта, защото на вратата знаете, че ще бъде 35.
0: Много важно нещо е, както се заговорихме за билети, да ви кажем две изключително неинтересни, много важни подробности около билетите. Първата, която звучи в рекламата, е, че всички билети, които сте си купили за Карл Кокс, оригиналното парти на 17 април, важат без никаква презаверка. Второто нещо, което е важно, тези от вас, които са дошли на партито на 17 април с билети за Карл Кокс, това не означава, че билетът им не важи. На вратата са им скъсали само един от двата отрязъка на билета, така че със същия билет, който си важи и за Карл Кокс, те могат да дойдат спокойно и да влезат тази вечер на партито с Карл Кокс Reloaded. И накрая една лоша новина за тези, които си мислят, че си купили билети само за партито на 17 април BG All Star на Метрополис с участие на всички известни български диджеи. С тези билети, които тогава на вратата бяха 15 лева, няма да може да влезете днес вечерта на партито с Карл Кокс Reloaded.
1: Най-лесно може да проверите дали ще влезете или не, като прочетете това, което пише на билета ви. В единия случай пише Карл Кокс от Метрополис B-Day.
0: А в другия случай пише Карл Кокс Reloaded и отгоре има логото на самия Карл Кокс.
1: Така, а тези, които имат, са си купили билети само въпросната вечер от касата на

0: от вас, които са ги ползвали за партито Метрополис BG All Star на 17 април, могат да дойдат с тях и на партито с Карл Кокс тази вечер.
1: Разбира се.
0: Тези от вас, които са си купили билети само за партито BG All Star, няма да могат да дойдат с тези билети.
1: И ще трябва да си купят нови.
0: Трябва да си купят нови на вратата. Така че който е имал билет за Карл Кокс или, както се казва, последния момент на 17 април си е купил билет за Карл Кокс, както тогава рекламирахме на 17 април, получава две в едно.
1: Две в едно.
0: Да. Ние продължаваме с едно парче на SIS, което се нарича Lola и е в, как да кажа, в плоскостта на модерният минималистичен, но не минимал саунд.
1: Да.
0: Звучи много приятно, има синтезатори, такива психиделични на заден фон.
1: За Кукум ли беше това парче?
0: Да, издаден? За Кукум.
1: Да, значи това е последния сингъл.
0: Ние се подготвяме за специалното участие на нашия приятел Шото, както знаете, собственик на Клуб Мания и отскоро DJ Шото, набиращ сила сред феновете.
1: Звучи отскоро DJ Шото.
0: Да. Той е вече в студиото и в следващото ни включване ще се включи, за да разкаже повече за откриването на Мания и за програмата в началото, защото програмата нататък все пак ще си остане малка тайна. Да и очакваме го след малко в ефира.

0: 120 минути с Метрополис, както ви обещахме в миналото издание на предаването, ще имаме гости от тук нататъка. И не случайно, днес на 5 май, гост в студиото е Шото, също известен като DJ Шото, собственик на клуб Мания в Слънчев бряг. И от кога? От този сезон, от септември, вече активно изявяваш се и като DJ.
1: DJ, да.
0: Шото, тук си, защото след два дена откривате Мания. Да ни кажеш повече за самото откриване, да ни кажеш повече за програмата през май и изобщо за това, което ще се случва този сезон в този легендарен клуб.
1: Окей, ами какво ти кажа? Значи този сезон, и то с големи благодарности към вас, долу-горе нещата за първи път се получиха както долу-горе си ги мислих. Като постройка на програма, говорим специално за чужди гости. Сега аз няма да издам за целия сезон програмата. Да. Но както вече може би повечето почитатели знаят, на седми откриваме с Хектор Ромеро.
0: Традиционно?
1: Абсолютно традиционно и все пак всички знаем, че по откриване малко по-масово събитие. Така умишлено съм избрал диджей като Хектор, който идвал няколко пъти тук. Много добре познава българската публика. Българската публика също много го цени.
0: И обича да свири в Мания, определено.
1: То, определено обича. Даже имаше след сезона едно интервю в едно нью-йоркско списание. Хектор и Сатоши ги питаха къде е било най-яко през лято, като са пускали. Значи на двамата Мания беше на първо място и Гърция на второ място. Та, за Хектор всички много добре го познават, свири малко по-широка музика за по-широка публика и смятам, че така едно доста добро начало на сезона ще даде той. Следващото участие е малко по-нататък. Знаете, че май месец нещата тръгват и не всяка седмица имаме гост. Следващото участие е на 22 май. Леко прогресив, че така с Марсело Васами. От една страна, че така като начало съм сметнал, че неговата музика ще звучи доста добре така за май месец в Мания. Знаете, по-прогресив саунд. И от друга страна, миналата година се получи малко така неприятно. Поради свинския грип той не можа да излети от Южна Америка. И имаше хора, които го очакват и останаха разочаровани. Да. И точно с тая идея съм направил второто участие за май месец да е с Марсело Васани.
0: Добре, говорим след това за българското присъствие в клуб Мания това лято. Кажи ни, кои ще бъдат диджеите, които ще се изявяват там. Пък стиловата насоченост, всеки от слушателите на Алфа Радио и специално на 120 минути с Метрополис, мисля, че ще можеш сам да прецени. Така че разкри малко тайни за българските резиденти и нерезиденти на клуба.
1: Естествено, затова съм дошъл. Значи, общо взето има някакви малки промени от миналата година и ние също така, учики се от западни клубове и не само клубове, говорим и за курорти и така нататък. И ние сме направили една програма с BG DJ-те, която през цялата седмица, де-факто от понеделник до неделя, има общо взето всеки ден едно определено парти, което се повтаря всяка седмица. Значи, говориме по-конкретно, да, бих споменал по-конкретно, значи понеделник е партито In Progress, което е на Веселин. Във вторник имаме гост BG DJ, също така юли и август, вторник имаме Metropolis Live, както миналата година, което така имаше доста добър успех. В срядата правя едно мое парти, Шото Home Alone, което е малко по-различно от това, което пускам по други клубове. С малко
0: по-дълго. Си вкъщи.
1: Да, защото съм вкъщи и си правя каквото си искам. Не, партии с не толкова, по-скоро не толкова динамична музика, малко по-музикална, с малко по-дълго начало и по-дълъг край. Нека така го кажа, пък те хората, като дойдат, ще чуят за какво става въпрос. Четвъртък от няколко години си имаме Паче Пепо и Френдс, което
0: се установило,
1: да,
0: и си установило
1: се и се традиционно. Има още едно-две неща, които ще направим юли и август, но нека си запазя, да, нека си запазя аз правото да участвам още един път при вас на гости. Да.
0: Да, защото преди началото на лятната отпуска за Алфа Радио, защото ще ни гостува още веднъж, за да кажа какво ще се случва нататък през юни, юли и август в Денс Клуб Мания в Слънчев бряг. Аз мога да ви кажа, че така имената, за които сме говорили и които са потвърдени, са много интересни. В големия си процент те не са идвали в България и за първи път ще свират в България. Освен това, Мания с уникалната саунд система на Алфа, на Дин Акорд и с цялата обстановка, идеално подходяща за тези артисти, които внимателно са подбрани за този сезон. Друго нещо за откриването, виповето и оно и всички питат.
1: Значи, за откриването има покани и покани общо взето сме раздали на хората, на които сме преценили, че, че са випови, че напоследък има супер много випови.
0: Всички са випови.
1: Абсолютно всички са поканени. Значи, искам още една малка тайна да издам. Тази година в Мания цените ще бъдат по-ниски. Съобразени с кризата и с нещата изобщо, които се случват. Не говоря само за цените на алкохол или други напитки, а говоря и за цените на партията. Те ще бъдат съобразени с времето в сезона и съответно с самия диджей.
0: Ами това е много добре, защото аз това споделих с Ясен преди известно време, че примерно в Америка всеки казва има криза, има криза, но в крайна сметка оборота продължава. Така че може би е добре, така да се каже, парите да се въртат, за да може да се случва цялата работа, а не да зациклим на едно место и да не.
1: Именно, аз ще кажа точно това ми е цялата идея. С вас се познаваме добре. Аз не съм комерциален човек, но това го правя единствено последната причина. Виждам, че има огромно желание от към хората да ходят по партията, което се видя на Метрополис.
0: Да, да, точно.
1: Нали, с BG Stars. Има огромно желание на хората да ходят по партията, но за съжаление в момента възможностите им финансовите са доста ограничени. Аз не го правя с някаква друга цел, просто си правя една малко по-добра сметка, естествено няма да изгубя.
0: И в крайна сметка правиш голям реверанс към
1: клабарите,
0: за да могат. Защото все пак, ако се раздвижи цялата сцена, ако хората свикнат с идеята, че могат да тръгнат четвъртък, петък за морето, за да видят няколко диджеи, да присъстват на няколко партита, нещата сами от себе си ще се завъртят и ще вървим към по-добро.
1: Именно, значи нашата идея е просто да продължим клубния живот, да се случват истински партите, които се случваха преди 2-3 години. Защото тук сега напоследък знаеме сами, дори и в София, и не само в София, не може да се получат партите, които бяха преди известно време, и до голяма степен вина за това има и кризата, нали?
0: Естествено, да.
1: Вина за това имат финансите. Затова решили сме това нещо да го направим специално за хора, които нали, обичат клубната underground музика. Дори съм говорил с няколко хотели, които са ми обещали спане на доста, доста народни цени. Говорят сорта на 10, 15, 20 лева на легло.
0: Това което определено променя нещата.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Значи, общо взето, тези всички неща ще ги публикувам следващата седмица, когато направя ивент за откриването. Ще публикувам телефони за връзка с ефтини хотели, специално за клубари, които са наши гости. Това не бива да ги спира, така мисля, защото до момента който иде, всеки го спира спането. Знаеш, че в Слънчев бряг се опитват да режат глави. Надявам се тази година навсякъде да е по-евтино. Но
0: след това, както се казва, минахме годините на растежа, когато можехме да спим по коли, по плажове и така нататък.
1: Това е абсурд. Всеки иска
0: комфорт, иска удобство някакво.
1: Абе най-малкото иска една чиста стая, в която да се почини няколко часа между партито и плажа.
0: Именно. Последен въпрос към тебе във връзка с твоите изяви като диджей. От когато си почнал, какво ти е мнението за сцената? Пообиколи България, ходи на доста места. Говорихме си оня ден за различни клубове в Варна, в Стара Загора, знам, че ходи няколко пъти в Поморие.
1: Да, в Поморие ходих, в Бур... Абе, общо съм ходил на доста места, има няколко места, които не съм ходил. Ами, какво така, много се кеф аз и виждам, точно това виждам, виждам това желание и стремеж на хората към underground party и underground култура, което ме кефи, нали? Дори в София то е по-малко според мен. Незнайно защо. Незнайно защо, аз естествено, както най-вероятно и ти, не пускаш различна музика по различните места. Общо взето си представиш твоето виждане за културата, за модерната музика в момента. Значи това съм правил и в Ямбо, и в Стара Загора, и в Нова Загора, и Варна. Къде ли не, във Варна ходихме, да, къде ли не, още не сме ходили. Където хората реагират абсолютно адекватно на новия саунд, защото някои хора казват провинцията, това провинцията нова, не е верно. Дори по, дори да ти кажа, по, като че ли повече ги чуват в провинцията, не знам защо така.
0: Може, защото още все пак са по-развълнувани, отколкото разглезената столица, с новото изкушение, предложение, клубо и така нататък. Хем са много, пък хем не са чак толкова много. Така че, еми така.
1: Така е, така. Те са много, обаче едно и също правят малко. Да. Трябва да има някакво по-концептуално да са насочени според мен.
0: И последно, къде могат хората, кои са каналите на комуникация, където могат да разбират какво се случва в Мания? Говоря за интернет, да, други методи, изобщо как ще ти върви промоцията на клуба?
1: Така, значи тази година, за разлика от други, което адски много ни куцаше, понеже съм наемал най-различни хора да се занимават с това, аз лично съм се нагърбил с тази задача да правя интернет рекламата на Мания. Значи в познатите ни сайтове ще има ивент за абсолютно всяко събитие, което става в Мания. Говоря за чуждите диджеи. Естествено, там ще бъде публикувана и месечната програма.
0: Която... Имаш група Мания, имаш фен, значи, на група Мания, имаш всичко във Фейсбук.
1: Разбира се, да, във Фейсбук имаме фенпейдж и група.
0: Тя е различна от Extra Sessions. Extra Sessions.
1: Различна, да. Тя се казва Dance Club Mania at Sunny Beach. Благодаря на всички хора за огромния интерес, защото фен групата за месец и половина, два, вече имаме около 7800 фена. Значи всички фенове и всички хора, които членуват в нашата група, ще получават подробна информация за всяко парти, което се състои. Подробна информация за програмата, говоря и за БГ програмата за целия месец, както и подробна информация с цени в клуба, цена на партито и телефони за връзка с хотелите, където те могат да се намерят евтино спане.
0: Значи с две думи и затварящ цикъл правим, мисля, че това са първите опити и първите неща, които се създават, за да се получи така желание от нас, участниците в тази сцена, клубен туризъм. Просто да могат хората да заминават за определени партита, да пътуват, да пристигнат, да си намерят подходящ хотел, да се чувстват добре, да отидат на парти. Именно. И да изкарат един много хубав уикенд.
1: Ами, гледай сега, гледам да ги подбутна хората и малко да им помогна, защото все пак аз го считам като моя работа. За да стане един як купон и едно яко парти, освен атмосфера, трябват и надъхани хора, които са дошли за това.
0: Именно. Мисля, че напоследък именно това липсва. Хората идват на партиите, но са някак си подтиснати. Естествено, това основно се дължи на кризата и на непрекъснатото болване от средствата за масова информация, че има криза и че колко е зле.
1: Абсолютно си прав.
0: И всеки мисли, ех, сега да спесте някой лев за черни дни. В един момент, мисля, че лятото е момента, в който трябва да се отпуснем и да помислим малко повече за себе си и за забавлението. Пък кризата, дето се вика, в България почти не сме излезли от нея.
1: Да, ние не сме излизали. Но точно по тази причина, точно по тази причина аз съм се наел да подам им някакви лекички екстри, защото виждам, че има огромно желание в клубарите, да присъстват пак на парти с атмосфера, каквито партията бяха преди няколко години, знаеш какви бяха. И точно с тази цел съм се заел да върша малко и работи, които не са моя работа, само и само хората да бъдат доволни и да знаят, че като дойдат примерно на морето, като дойдат в Мания, всичко ще ми е окей. Това е.
0: Благодаря ти за гостуването. Запазваме правото за още едно твое гостуване 120 минути с Метрополис. Надявам се следващия път да ни дадеш някакъв микс от някой от BG DJ-те, които ще бъдат в Мания.
1: Естествено. И много ви благодаря за втората покана. С голямо удоволствие ще дойда пак.
0: Добре. Еми, това беше за това включване. Продължаваме след малко с Ясен Петров.

0: 120 минути с Метрополис, Шото, диджей Шото.
1: Беше любим наш приятел в крайна сметка.
0: Беше на гости в нашото студио. Ние с голямо удоволствие го поканихме на нашото парти Метрополис BG All Star, защото Шото си е Шото.
1: Още веднъж огромни благодарности на всички, които присъстваха и които пускаха на това парти. Хора поканани, хора, които пропуснахме в последния момент, едни заради ангажименти, други заради това, че не бяха в София и така нататък. Обещаваме поне веднъж годишно, наистина да поканваме така нашите приятели, за да можем да се забавляваме заедно, както показахме, че можем да го правим на 17 април. Сега обаче гледаме към вечерта.
0: Точно така, и за това слушаме едно парче на Буда и Вик, двама продуценти, които Карл Кокс много обича. То се нарича Sun Tan Warriors в Explore Techie Mix. Преди това минаха две наистина уникални парчета. Едното на Окси и Николас Масеев, може би. Keep the Drums, ремикс на Мартинес. След това беше Фил Киран, Блата в Барселона, Пан Пот ремикс. Последното издание на Кокун. Много силно парче с много добър ремикс на Пан Пот. Сега продължаваме с Буда и Вик. А след няколко часа ще се видим, за да чуете някои от тези парчета на живо в Зимния дворец на спорта София, където ще се състои партито Карл Кокс Reloaded.

0: 120 минути с Метрополис, без да пускаме оне сигнал
1: флашбек
0: в стил 70-те американско радио. Сега ще чуем едно парче, което хем е флашбек, хем всъщност е съвсем ново, защото то е пресвирено, старото парче на Феликс Don't You Want Me, само че от Томас Голд. Томас Голд направи няколко много добри кавъра.
1: Много страхотни кавъра, и това е диджей, който не е идвал в България, честно казано. Малко му звучи немско името, и да ти призная, така с не знам, с едно предубеждение подхождах аз към неговата продукция, но факт е, че наистина последните му неща са много...
0: Не е Голденштайн.
1: Сетихте защо евреите имали толкова малки пенсии, ама това ще ви го кажем някой друг път. Той виц не е особено, как да кажеш, социално приемлив. Политически коректен. Ние отиваме да се подготвяме, скъпи приятели, няма какво да се лъжим. Големият зор ще бъде утре вечер, защото, както знаете, това предаване е на запис. Така че в този момент, в който ни слушате, ние вече сме подкарали господин Кокс в някаква от посоките. Я за интервю, я за вечеря, я, нали, за саундчек.
0: Точно така. Освен това сте видели снимките във Фейсбук.
1: Във Фейсбук, разбира се.
0: С него на летище София, така че всичко е в, както се казва, пълна пара.
1: Искаме да ви се извиним от тук нататък, че ако не видите примерно във вечерта, в новините, някъде в 8, в централните, че той е пристигнал, с други думи, репортажна от някъде, да знаете, че менеджмента му изрично отказа да дава пресконференции, защото каза, че сутринта в 6 часа трябва да стане, за да отпътува от Лондон. Истината е такава, наистина, че просто в Лондон разстоянието е толкова големи, че човек трябва доста да попътува, пък един час преди това на летището...
0: Два часа за Хитроу,
1: 3 часа полет, и след което се оказва, че нещо отгоре и трябва да мръдне часовника си с 2 часа напред, защото ние сме по-наисток от Великобритания. Направете си изводите. Хората казаха много възпитано, съжаляваме, но наистина няма да остане време за интервюта. Така че просто гледайте Фейсбук, за да се убедите и да видите.
0: И останалото, разбира се, на Иван и Андрей тази вечер. Нова телевизия. Ние ви казваме чао за сега. След малко ще ви кажем малко за микса във втората част и ще се видим след няколко часа.

0: sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Tech Drive.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Metropolis predstavia Carol Cox Reloaded, 5 май, сряда, Зимен дворец на спорта, София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Carol Cox Reloaded, 5 май, сряда, София. С медийното съдействие на Алфа Радио. 120 минути с Метрополис продължава на вълната на Алфа, на вълната. На вълните на Алфа Радио, защото излъчва в много градове. И това са Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Велинград, преди това Самоков, след което Ямбол, след което Ахтопол, Айтос и София.
0: Продължаваме във втория част на това издание 120 минути с Метрополис с един микс, направен от Audio Jack, който е наистина много впечатляващ. Audio Jack, които започнаха много силно с едно парче, което мисля, че се казваше Робот или нещо от този род, в откровен стил техно.
1: Знам, че защото много ги харесва.
0: Много са добри. Много са добри. Има, в момента имат едни парчета, които са по-хауси, но така джакин хаус, по пак якичко така. И този микс разкрива, че
1: тази
0: са добри.
1: Страна. Тъмната страна.
0: Да, че са добри тези момчета от Англия. Сега ни остава само да ви съобщим какво се случва от днес сряда нататък през уикенда, що се отнася до Metropolis DJs.
1: Разбира се, що се отнася до моя милост, дръж се Габрово тази вечер с Дончо, идваме да ви забавляваме. От Стефан и от Веселин знаем, че нищо, че денят е сряда, хората, които харесват тази музика, се събират и партитата стават изключително много приятни.
0: Да, така, че... предния път с Веселин се получи много силно парти. Сигурен съм, че това, което ще се случи тази вечер, ще е много силно. Габрово, слушате ни на честотите на Алфа Радио, дръжте се. Дончо и Ясен Петров идват при вас да ви пуснат сам Quality House Music.
1: House Music, да. Разбира се, ако пък сте намирате в София. Кое, че кашляш? Е, случва се.
0: Развълнувах се.
1: Развълнувах се за Габрово, да. За Рачо Ковача, да. И за това, че си режат опашките на котките. А пък ако сте, как да кажа, почитатели на quality музиката от 80-те и 90-те години на миналия век, различно от тази, която може да чуете в един обикновен ретро клуб, съветвам ви да посетите клуб Маскара, където моят приятел DJ Стивън, заедно с неговия приятел и мой приятел, с нашия общ приятел Джорджо Би, ще представят своята различна трактовка за готинята музика, която е, според мен, ако сте на възраст над 25, при всички положения няма да ви е чужда. Поне веднъж месечно си заслужава. Заслужава си веднъж месечно да се чуе.
0: Продължаваме нататък. Четвъртък имаме ли нещо? Нямаме. Почивка.
1: Не. Почивка, да.
0: Петък, четвъртък, може би, или петък ще имаме фотосесия най-накрая. Петък ще я направим, за да можеш да се прибереш.
1: Да, петък, да.
0: Да се приведеш в фотосесия на вид. Да. Да, и да направим тази прочута фотосесия, която подготвяме дълго време, за да ни видите как сме се докарали и как изглеждаме след 15 години, близо 14 години на електронната сцена в България.
1: Докъде ни е докарала тази електронна музика, ли имаш предвид?
0: Докъде ни е докарала тази електронна музика? Петък
1: е изключителна възможност да смените два клуба и съответно да се насладите на по-меката и по-твърдата част на нещата, казано с най-големите условности, разбира се, на тези думи. Започваме в Маскара от към 12, след което продължаваме и завършваме в Червило, където от първата част на вечерта ще ви забавлява маса, втората DJ Стивън.
0: Първата част на вечерта в Маскара,
1: да.
0: Си ти, пък
1: втората
0: после
1: част, казваме,
0: съм аз в
1: Червило. Да,
0: не знам дали съм сам, сигурно съм сам в голямата зала. Да, приятно е да съм сам, защото първо си прослушам всички нови парчета и така ги знам много добре, така че след 3 часа идва сублимният момент,
1: да.
0: На истината, събота.
1: Събота,
0: ти къде си?
1: Почивка, според мен.
0: Почивка.
1: Е, мисля, че 1 май, не знам, да.
0: Аз също съм в почивка, чуда се на 1 май, дали да го удара на празнуване или да го удара на почивка. Ще видим, може някъде да скочна, да скокна с колата на разходка.
1: На зелено.
0: На зелено в чиния може.
1: Се спогледахме се, да.
0: На зелено в чиния може, ама чак на зелено.
1: Знаеш ли какво си мисля? Тъй като сега най-вероятно ще ме намразят всички почитатели на биопродуктите, решил съм да отида да погледна къде се намира тази, с Кристена ще го направя, с моята приятелка, защото тя много, нали, тя залита по тия биопродукти. Искам да погледна това биокисело мляко, което в момента се продава в Пикадили, в много други магазини, в огромни количества, да видя възможно ли е наистина да се произведе в едно място, което те обявяват за такова. Защото, нали, разбирате, че същността на биото е, че то е в малки количества. Не можеш да произведеш огромно количество био нещо, защото ресурсите не са такива. И се окаже, че една мандричка произвежда кисело мляко, което зарежда половината най-големи магазини в България. Нали разбираш колко био е цялата работа?
0: Това е така, същото нещо, аз ще добавя така една друга посока на мислене. Много преди много време, 94-та година, когато бях в Англия, имам там много добър приятел англичанин, който много иска да ми покаже различни аспекти на английския начин на живот. И едно от тях беше, нали, ела сега да видиш, тук отворих един нов магазин, продават разни интересни работи и съответно отиваме там. И той по половин час чете съдържанието на, примерно, някакъв кетчуп. И аз го питам, добре, какво четеш толкова? Ами гледам, вика, дали е екологично и не екологично и какво съдържа и какво не съдържа. И аз му казах, добре, ти въобразяваш ли си, че тая бутилка се различава от тая бутилка? Общо взето една и съща машина, наливат в двете бутилки, слагат различни етикети. Човекът просто изпадна в шок и каза, е, добре, можеш ли да ми кажеш това нещо? Аз до сега никога не бях мислил в тази посока. Сега ме вкара в нов цикъл, непрекъснато да мисля дали не ме лъжат и всъщност дали не е едно и също, пък само да ми слага друг етикет. Това, разбира се, в рамките на шегата.
1: Но
0: където
1: е шегата,
0: така и може да не е.
1: Така и може да не е съвсем, въпреки че Европейския съюз сертифицира трудно, доколкото знам.
0: Много, да.
1: Не за друго, защото дават кинти. За да не ги излъжеш. Фактически това е цялата работа. Но истината е, че колкото и да говорим за био, скъпи приятели, и тук е, това е моята основна разлика от зелените, така наречените, е, че чудесно е понятието био, но когато един декар земя ти дава примерно 50 кг домати с биоземеделие и 150 с не класическо биоземеделие, все пак в този момент въпросът е до известна степен на газария, защото населението на земята е колко, 4 милиарда ли ще стане?
0: Добре, нали, говорим и за друго
1: това
0: нещо.
1: Това означава, че ще има декар, много гладни хора.
0: Говорим за друго нещо. Имаме един декар, който е чист. На границите на този декар почва нов декар, който
1: не
0: е чист.
1: Много чист, да.
0: Как си мислите вие? Има ли възможност между един и другия декар така да бъде разделено пространството, че никога от нечистия условно да не прониква нищо в чистия?
1: От торовете, които се изливат в почвата.
0: А дъждовете, които, нали, съответно, които водата от земята се изпарява, съдържайки всичко, което е не био и се излива върху това, където уж е био. Тези въпроси не трябва да ги подминаваме, затова как да кажем, бъдете по-внимателни.
1: И разбира се, най-вече нещо, което не съм очаквал, че някога ще мога да кажа, е, че интернет, колкото и прекрасно място да е, понякога е абсолютна, как да кажа, фабрика за създаване на всякакви теории за конспирации, за всякакви неща, които те карат едва ли не да започнеш да гледаш с предубеждение на всичко, което те заобикаля. Истината е, че това е място, където адски много манипулативни кофти пичове пишат някакви неща, които не само че не са научно обосновани, ами и вредят на всички, които имат желание да се, не знам, да се обогатят съзнания. Така че внимателно четете и между редовете, защото няма нищо по-страшно от заблудената овца, която, нали, освен че е лесно манипулирана, е вкарана, нали, в едни рамки, които честно казано не са и верни, освен всичко останало.
0: Силно вярваме, че няма да
1: това
0: бъдете...
1: Това парче го имам. Браун аудио джак. Е, това парче го имам.
0: Хаос, това е на аудио джак.
1: Да, за една жена ще кажа.
0: Вярвам
1: силно... А то си
0: силно,
1: е тяхно парче, бе, всъщност.
0: Да. Няма да бъдете заблудени на 5 май, ако дойдете в Зимния дворец, защото нашата диджейска епопея продължава.
1: Нашият биопродукт.
0: Нашият продукт от 17 април продължава Три седмици по-късно, на 5 май, Карл Кокс идва в България, в София, с голяма любов към българската публика. Ние наистина много искахме тази дата, но все пак той основно от него зависи дали трябваше да одобри или не. И в крайна сметка
1: да рискува човека, в средата на германското си турне да се дигне през седмицата и тогава, да, когато свири петък-събота, че понякога и четвъртък, петък и събота, да направи една сряда.
0: Но в крайна сметка той потвърди датата, така че на 5 май, най-накрая, Карл Кокс ще бъде в България и ще си изкараме чудно.
1: Чудно.
0: Сега продължаваме с един микс на Audio Jack, както ви обявихме преди много минути, преди да започне това словесно излияние, което премина през био, не био, интернет и какво ли не.
1: Това е очарованието на нашето предаване, без Стефане, честно казано.
0: Да, искам да ви кажа, че сме запланували в бъдеще да ни гостуват наши приятели в предаването. Първият от тях ще бъде Джорджо Би, защото той е много сладкодумен и има какво да ви каже определено. Също така сме планували да гостува Шото, защото той е интересна личност, която успява да съчетае да бъде собственик на клуб и диджей.
1: Мнозина не си дават сметка какво означава това да ръководиш клуб и така нататък. Смятал съм, че са интересни са въпросите. Лично на мен би ми било интересно да ми разкажат неща от кухнята на Мания. Дори в буквалния смисъл, защото не знаете, че на първи етаж в момента има кухня.
0: Знаеш кой става управител на...
1: Не.
0: Ивчо от малкия бар в Червило.
1: Верно ли?
0: Аз става управител на Bar & Diner Mania.
1: На лаунджа.
0: Така че имаме силна явка там.
1: Идеално, идеално.
0: Продължаваме с Audio Jack. Няма повече да ви говорим до следващата сряда, когато ще бъде последното ни предаване преди партито ни с Карл Кокс, защото той е в сряда на 5 май и ние пък имаме предаване точно в сряда на 5 май. Чао, чао за сега. Приятно слушане.
1: Чао.

darkness on you? Can you feel the darkness on you?

0: Metropolis predstavia Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, Зимен дворец на спорта, София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, София. Медийното съдействие на Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и диджей Стивън
0: по Алфа Радио. Минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклюзивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: 120 минути по Алфа Радио
2: и в мрежата, Петров, и в мрежата на Ейло.
1: И в мрежата на Ейло.орг. И аз съм
2: Стивен.
1: Петров. Едно, две. И аз съм Петров.
2: Диджей Стивен.
1: Дойде време да, за по-приятният час за нас, този в който ви пускаме микс. Приятен, защото сега си събираме нещата от студиото и си заминаваме, а пък вие продължавате да слушате кой от вас в колата си, кой в къщи, кой сутринта в неделя или вечерта в петък, или пък сега в сряда по Алфа Радио. Днешният микс отново е от нашите приятели от ibisavoice.com, настроен в общо взето плоскостта, в която беше последното парче от първия час, на Funk Agenda и Mark Knight. Той е на Ана Ibisa, Whoever She May Be.
2: Whoever She May Be, да.
1: Която идея е тя. И наистина представлява интерес. Хубав микс, добри парчета, добре подбрани и добре съчетани едно в друго. Оставяме ви един час с музиката на Ана Ibisa от ibisavoice.com.
2: И ви... Чао. Давам ви един жокер. Някои от следващите предавания, защото сега, докато се пътувахме, Стефан е летял с самолет до Виена, в нормално смисъл, с кое е доста дългичко. С автомобил се ходи в Истанбул много лесно, просто защото до Стара Загора има магистрала. Оттам имаш 120-30 км до границата, след което пак имаш магистрала до Истанбул. С други думи, Истанбул е, разстоянието е към 500 км, 400 и нещо. И имаш време, ако си в кола, да послушаш музика. Искам да ви кажа, че слушах няколко микса на Джеймс Лавел. Казвам ви го, защото това беше едно от имената, които предложихме на нашите приятели от Спирита в Бургас да поканят, преди те да отхвърлят изобщо тезата, че ще и направят диджея, ще си направят истински фестивал с групи. Джеймс Лавел, знаете, този, който създаде групата Uncle, има няколко невероятни микса. Между другото, последният Global Underground, който ще излезе в края на тази седмица, също е негов, от Тайван. Невероятен диджей с невероятни парчета и невероятно смесване. Мисля, че ще останете много очаровани и изненадани най-вече, защото, нали, сме свикнали да очакваме от Джеймс Лавел по-скоро брейкбит. Този път го очаквайте с изключително модерен, нов, прогресив звук. Чух 20-минутно промо, което се върти из интернет. Така че някои от следващите предавания, които може би ще бъдат през септемврите, защото за следващото си имаме какво да пуснем. Пък август месец ще излезем в ваканция. Очаквайте и Джеймс Лавел на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело, разбира се, по 120 минути с Метрополис. Чао!

0: This is John Dingley. Wanna say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 10 дни преди нашето последно за 2009-та парти на Метрополис, което се нарича Метрополис Sound Fabric, подпомогнато в случая от Backspirience, от бирата Бекс, сме в ужасно весело настроение, по-скоро в едно такова диско настроение, може би повлияно от гостуването на нашия добър приятел Алекс Нери в столичния клуб Червило, пък и изобщо някакси...
3: За който забравихме да кажем май миналия път.
2: Забравихме, да, но замяна това обаче имаме парчета, които той ни даде и които не са издадени, които може да чуете само вие на вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис в сряда след 6 часа или в неделя след 8, заедно с вашите любими водещи Ясен Петров,
3: DJ Steven и разбира се вашите любими съграждани от Добрич, Шумен, Варна, Монтана, Ямбол, Самоков, Ахтопол, София и още имаше, ма го забравихме. И разбира се, ако случайно сърфирате
2: Монтана, казали? Монтана Самоков, Велинград,
3: Велинград. Ямбол. Забравих, да. Велинград, да кажа. Да. Много важно, Велинград има изключителни бани, за които говорихме преди, известни още от римско време. Римляните са известни с това, че обичат. Не съм аз. Това беше, как се казва, Sound Fabric.
2: Добре.
3: Малко. Sound Fabric. И Ейло, ако в петък след обяда, по-късничкия, сте решили да си пуснете интернет и да слушате нашето предаване на живо.
2: Сега започваме с едно от парчетата, които Алекс Нери ни остави. Едно неиздадено парче на... как да кажем, един от горещите продуценти на деня, едно от сериозните заложби за бъдещето, Борис Вернер, един от тези холандци, които напоследък много нашумяха. Той прави едни продукции в стил диско хаус, ако можем да речем, но много модерни, много актуални. В момента слушаме парчето Let's Boogie. Аз лично го свързвам с Stars on 45,
3: защото
2: всичките сингли почваха с това и след това имаше едно Let's do it! И след това почваше микса поредния. Сега слушаме Let's Boogie, Борис Вернер. Айде!
3: Айде! Напред!

0: Борис Вернер, Let's Boogie. Добро начало за днешното издание на 120 минути с Метрополис. Датата е 2 декември, както ви казах в началото, 10 дни преди нашето парти Sound Fabric в Интерекспо център София с специалното участие на Адам Байер от Стокхолм, Швеция и Магда от Берлин, Германия.
1: Ама това наистина беше
0: Ама наистина, семпълът си от там.
1: Ох, не знам, чудесна песен. Въпросът е, че малко беше преекспонирана, но обаче пък според мен пък българите много си я харесват, така че имаме всички заложби това да се превърне в поредния голям хит в дансингите на нашата, как да кажа, малко по-щастлива татковина. А защо е малко по-щастлива? Защото приключи тая простотия едната, наречена VIP Dance. Вече телевизионният ефир е малко по-чист и съм щастлив да ви кажа, без да се правя, че изобщо не ни интересува кой спечели. Ама и грам не сме погледнали, просто през това време имаше някакви различни филми, които даваха и по Cinemax, и по HBO. По Cinemax даваха един филм, който беше показателен, той беше с този красивия британски актьор, който играе в 4 сватби, едно погребение.
0: Хю Грант.
1: С Хю Грант, който играе за Music Idol, да, точно така.
0: Малко глуповат, но
1: всъщност не толкова глуповат, но за това ще говорим някой друг път. Сега продължаваме в същата така леко скуклива вълна, една от моите, Roaring Con, Lumumba Time се нарича тази песен, така диско бас и изобщо диско бас е много готино нещо.
0: Ако беше предаването, ако ни слушаха в Пърник, ще е Lumumba Time.
1: Lumumba Time.

0: Лумум в Тайм, Некрополис Чилдрън, кой беше автор?
1: Роурин Кон, между другото, той е популярен като изключителен трайбъл продуцент. Дълго време вече отминавах неговите продукции, защото бяха класически тенджери и тигани. Но пък това е поредното доказателство, че колкото и предубедени да бъдете към някой стил, към някой изпълнител или към някоя грамофонна компания, никога не отписвайте възможността.
0: Не затваряйте вратата,
1: защото може да извади нещо смислено наистина.
0: Продължаваме на същата вълна, едно парче, което съвсем традиционно в плоскостта на неговите продуценти се нарича Тирамису. А продуцентите, Яска, за твое щастие са Волта и Салваторе Фреда и тяхното издание е Тирамису. Пак такова диско, пак с един стар семпъл от някакво парче, изобщо подходящо за настроението, в което сме ние сега днес на вълните на Алфа Радио.
1: Означава ли това, че в началото на декември хората като че ли започват да излизат от късноесенната и начало зимната летаргия и... Тоест, ние представителна извадка ли сме или просто се радваме, че се продават билети като хората и че партито ще бъде абсолютно хубаво?
0: Ясно, това е комбинация от различни фактори. Все пак едната година, като си заминава, другата наближава. Явно хората все пак се зареждат с някаква надежда. Освен това, традиционно в края на годината развързват портофейлите. А пък като така имаш повече левове в джоба, и настроението някак си ти се вдига.
1: Вдига ти се, да. Въпреки че Марсел Прус, Прус ли беше казал, че не, Албер Камю беше казал, че да се надяваш означава да се примиряваш, но това е типично в неговата философска гледна точка. Чели сте си Зив, чужденеца, в смисъл той не е от най-песените
0: роли. Чели си. Някои са чели, други само са ги виждали отдалеч.
1: Някой, да, това е любими ми отговор. Нещо си говориш с някой и казваш, бе, тая книга нещо споменеш и така. А да, всъщност имам я вкъщи, което означава, че техните са я купили и тя стои някъде на рафтовете. Но това е добре, защото е запомнил поне, че има. И ако тези, примерно, 100 000 човека, които ни слушат в момента, двама се сетят и кажат, бе, дай да обгърнем да видим и тук виж нещо ни харесало и го направиш, значи не е било безсмислено това включването. Дай сега да чуем една, която са чували всички обаче.
0: Да, Волта и Салваторе Фреда, Тирамису.

0: Волта и Салваторе Фреда, парчето е Тирамису. Аз исках да продължа темата с книгите, и аз стандартите се променят. Едно време имах един съученик, който общо взето беше ужасно, ужасен сладур, така малко примитивен, но той казваше, аз съм чел само Чук и Гек, и то първата част, къде става дума за Чук. Но съответно той завърши международни икономически отношения в Москва, след което стана виден бизнесмен и така нататък. Аз лично казано не съм чел Чук и Гек, само си спомням, че имаше шейни Чук и Гек едно време.
1: Аз си спомням единствено дали беше Чук и Гек, баща им беше отишъл някъде в далечния север, нещо се случи и беше някаква драма, която обаче аз не можах да поема и предпочетох да чета. Между другото, имаше една велика руска съветска книга, която се наричаше Подвизите на капитан Врунгел и неговия кораб, който се наричал Победа, обаче понеже бил много лошо поддържан, първите две букви паднали и бил кораба Беда, и се случваха само някакви неща с кораба Беда.
0: Да, типично по-руски. Сега продължаваме с нещо в същия стил, отново неиздадено, абсолютно тайно, един редит на Reboot на парчето Ангола на
1: Сезария Евора.

0: Reboot за пулта в този bootleg reedit на Ангола на...
1: На Сезария Евора, една дама, която, знаете, беше в България. Тя за
0: май няколко обаче... пъти.
1: Два пъти. Тя всеки път може да предизвика положителен резултат и да напълни зала едно на НДК. Въпреки, че вече е бая старичка и честно казано...

0: малко трудно се държи на краката си. Напоследък пее като един от последните големи, той почина като Носрат Фатех Али Хан, който също пееше седнала. Тя също вече пее седнала. Преди това ходеше боса по сцената. Абе, възрастта не прощава, да ви кажа.
1: Сега продължаваме с една друга легенда от хаус музиката.
0: Това ще може да ходи
1: бравко. Която може да ходи, която обича зеления цвят във всякакви негови изражения, под формата на перуки, на странни неща по главата, на дрехи и така нататък. Тези, които са по-напреднали, разбират, че става дума за Green Velvet. Това е неговия нов сингъл, Green Velvet featuring Kid Sister, който се нарича Everybody Wants, и мисля, че ще хареса на яските много.
0: Със сигурност. Това е по-скоро като неговията другата инкарнация, Качмир той беше, но впечатляващо.

0: 120 минути с Metropolis, Green Velvet, featuring Kid Sister, Everybody Wants. Откровенно казвам, като слушам това парче, си мисля, че някакси съвсем безвъзвратно отминаха дните, годините и момента, в който можехме да поканим Green Velvet в България. Мечтая си за деня, в който Green Velvet може да се изяви като диджей или наживо, дано той да не е далеч или почти невъзможен.
1: Утопично отделен вече от това, така ли? Смяташ ли? Ей, защо не смяташ ли, че неговия стил е точно с тази, как да кажа, в модерна полуминималистична вълна в момента, популярен такъв? Би могъл.
0: По-скоро съм песимист, но...
1: Да, не, по-скоро сме песимисти относно хонорара, който той ще поиска, за да...
0: Но Яска, нали, им така... Никакво приемаме, че сами ковем съдбата си и че тя е предопределена.
1: Смятаме, че сами ковем съдбата си, аз не смятам, че тя е предопределена.
0: Еми тогава пък не сме правили едно или две партита, от които
1: всички са оставали много доволни.
0: Всички са били много доволни и са си тръгвали, са штракали с пръсти, са ни поздравявали, са ни тупали по рамото, пък ние оставаме само с потупването по рамото и с вътрешната огромна морална наслада, че отново сме довели някой готин диджей или изпълнител лайв като Orbital, или като Люк Слейтър на живо и така нататък. Така че защо пък да не помислим през 2010-та за Green Velvet?
1: Аз съм убеден, че можем да помислим за него, стига той да концертира все
0: още. Да помисли за нас.
1: Да.
0: Концертира и свири като разпран.
1: Сега след Green Velvet обаче следва едно друго изпълнение на един човек, който прилича малко на него, макар че със сигурност не си боядисва косата в ярко кръстящата зелен цвят. Това е Роберто Родригес, който по някаква случайност пуснах в маскара онзи ден и Кат изкокна и каза, че този живее две кръсти през нас в Финландия.
0: Евала.
1: Наистина, в смисъл личен приятел е.
0: Евала.
1: Личен приятел е, той е за мен един от много интересните продуценти скандинавски. Тук го чуваме да ремиксира песента на Морис Писки Real One. Той е характерен с това, че половината му неща приличат като откраднати малко от Принс. Сега ще чуете пък също тук едни гласчета, които вкарва, много интересни. Така че не знам за Green Velvet, но за Роберто Родригес токовиш ни огряло слънце и в тая
0: дупка. Освен това, човека просто такова име има, че от всякъде ще извърви.
1: Абсолютно.
0: Роберто Родригес.
1: Който се казва сигурно финландски Пуйконен. Най-вероятно, защото е финландец.
0: Да, но може да го представим Роберто Родригес от Севилия.
1: От Севилия. С успех.
0: И ще бъдат изненадани. Ще дойдат, но крайна сметка.
1: Но ето го, да, това е груби, това е доста груби музика, която ви съветвам да чуете.

0: Морец Писке, Риел Уан, Роберто Родригес, който съвсем не е от Испания, а е от Хелсинки, Финландия, където повече от 6 месеца от годината е мрак.
1: Нощ.
0: Но явно са намерили начин да преодоляват това нещо.
2: Еми, като... както ни каза този.
0: Може би енергията на нощта се пренася в тяхната готическа музика, а пък...
2: Да, когато примерно не се колят един друг и не палят църкви, защото финландците са царете на този тип метал, най-вероятно произвеждат качествена електронна музика. Не си спомняш какво ни каза шведа обаче, който каза защо смяташ, че има толкова много скандинавци, които се занимават с музика и с електронна музика. Това беше, защото вместо когато станеш на 8 да ти подарят велосипед, който няма къде да караш очевидно.
0: Или конструктор.
2: Или конструктор. Не, не, не. Нещо за игра навънка. Да. Винаги тръба за фонейки. Им подаряват такива Casio синтезаторчета и те са започнали да правят. А този човек издава в момента, разбира се, започна от техното. Беше много интересен технопродуцент. Сега последните му издания са за Defected, което само показва това, че макар и може би не е особено талантлив като музикант, като продуцент е изключително смарт и дава на публиката точно това, което тя иска. Биби, разбира се, продължаваме с другото име на един човек, който се наричаше Emmanuel Top. Сега си го спомняме като Биби. Една песен, която е сигурно на 15 години. Тя се нарича 7 Days and 1 Week. 7 дни и една седмица. Класически риф на китара. Ето го
0: в ремикс на...
2: не знам на кой беше.
0: Марио Дараньо.
2: Марио Дараньо, добре. Извинявайте. Между другото, този сингъл е същата песен, която има и женски вокал. Е, бягайте далече от този женски вокал.
0: Същото като Infinity на Гуру
2: Джош.
0: Тази гнускост, която успяха да сътворят. Кой? Не знам.
2: Не знам. Някой холандски лейбъл, обаче сега се оказа, че има и добри холандски лейбъли, така че вече не знам къде са гадните и къде са хубавите. BB 7 Days 1 Week в един италиански ремикс на тази класическа песен от преди 10 години.

0: Flashback.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Дойде време за нашия флашбек. Този път той е изключително флаш to the back, защото е един двоен флашбек. В случая е един уникален микс или ремикс, или не знам как да го нареча, между класическото парче на Chic и Sister Sledge, Le Freak. Може би някои от вас, дето се казва, никога не са го чували, но сега се сетят кое е то. Комбинирано много добре с Jack Your Body, класическото пък хаус парче от началото на хаус музиката. Наистина много добре направено и аз лично мога да го пускам с чиста съвест.
3: О, също с удоволствие, въпреки че да си призная честно, не съм тогава, не бях чак тогава голям такъв фен на Chic, но си спомням, че всичките ги обясняваха като най-големите продуценти на тази музика. Човека от Chic, между другото, как се казваше, Китариста. Той е продуцирал албумите на Дейвид Боби, който е Don't Stop the Dance. Не, това е Брайан Фери, извинявайте, смисъл.
2: Оплескахме си съвсем.
3: Какво беше? Let's Dance, това е.
2: Дейвид Боби.
3: Put on your red shoes and dance. Значи това е 80.
2: Може би тези от вас, които са, как да наречем, с по-либерални разбирания относно пола и секса, ще се сетят за Sister Sledge с тяхното легендарно парче We Are Family, което е химн на освободените хора.
3: С по-либерални разбирания, смърт. Добре, искаш да кажеш, че ние тук сме събрали гнусна банда консерватори.
2: Консерватори, моля се. Sister Sledge Chic, микса с Le Freak и Jack the House.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Той 20 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Metropolis по Alpha Radio.
1: This is John D. Greg. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Ясно е всичко. Чухте добре гласа на Джон Дигуит, а ние тук в студиото ви казваме здравейте.
3: Здравейте!
2: След 6 на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Велико Търново, не.
3: Монтана, Горна Оряховица.
2: Горна Оряховица, Ахтопол и столицата София. Винаги добавяме или забравяме някой град. Ако трябваше да ни го обяват за това, направо не знам до къде щехме да стигнем, но те ни прощават.
3: Напомня ми на прочутата реплика, която Шута казал някаква изключително смешка, при което краля му казал, че ти удвоя заплатата. И Шута казал, да бе, господаря, ама ти така или иначе не ми плащаш. И той казал, нищо де, пак ще ти удвоя. Така че да ме глобат, да вземат на босия цървулите, както се казва. Как сте, скъпи приятели, в този изключително хубав ден, сряда, в средата на туристическия сезон, или как да го кажем, на летния сезон, може би. Сезон, който ни кара, ако да се изпълваме с оптимизъм, ако все още не сме отишли на море. Аз съм убеден, че повечето от вас не сте отишли до море. Правилно, Стефи, наистина трябва да, когато човек говори, не трябва да си върти главата, защото все пак микрофонът е нещо насочено. Е, такива работи, нали? Не сме стигнали до класата на тези изключителни чалго изпълнители, които знаеш как държат микрофона. Това е според мен наслоение от това, което са виждали на времето от естрадните изпълнители. Нали, като викнеш, за да бъде едно и също нивото ти на глас, за да може да се чува добре, отдалечаваш микрофона и се едно свириш на едно нещо, което се нарича цук тромбон. Нали, знаете как се свири на цук тромбон? Сигурно се очудвате, че сме толкова радостни и толкова доволни и щастливи от живота. Стефи, имаме ли причина да бъдем доволни и щастливи от живота?
2: Ми изкарахме един приятен уикенд в две различни географски точки.
3: Абсолютно.
2: Едната в средата на Европа, другата в края на Европа и началото на Азия. Но за това в някои от следващите ни включвания, а може би не само в едно, а в няколко включвания.
3: Разбира се.
2: Сега ще ви пуснем две парчета от една компилация, издадена за лейбъл на John Digweed Bedrock, защото има защо. Все пак John Digweed идва отново в България на 7 август на централния плаж в Бургас, така че си заслужава да се подготвим за това, което ни очаква. Вие чухте неговия поздрав към всички негови приятели и почитатели, изобщо всички, които са в България и ни слушат в този момент, а пък съответно на живо, както вече разбрахте, на 7 август ще можем да се насладим на неговото диджейско майсторство.
3: Аз пък очаквах, че ще кажеш, че ще ви пуснем две песни, защото са много хубави. Ти казваш, защото идва John Digweed. Се притесних малко, да не би да не са хубави. Хубави са, разбира
2: се. Добри. Едното е на Guy J, Lunar Late Night Friday Remix. И второто парче ще разберете, когато почне.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, Varone Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo, Loveć, Ahtopu i Sofia. Slušahme Guy J, Lunar, Late Night Friday Remix, както и казахме, две парчета от една компилация, издадена за лейбъла на John Digweed Bedrock. Първото беше това, което свърши преди малко, а второто сега влиза. Това е едно от най-големите парчета на Digweed. То се нарича Gridlock, само че в случая е ремикс на Henry Zeitz или Zeitz, или както и да е. Продължаваме с това темата за Digweed. Яска?
1: Това в момента, което чувате, уважаеми дами и господа, е вкусът на най-вкусния лукум, който се продава в Истанбул.
0: Вкусът на времето!
1: Именно. Именно. С Турция. Чай, че си забравих мисълта с това, вкусът на времето.
0: Ами ти ми каза преди малко, едни щурци пееха.
1: Точно така, пееха щурците. Фестивал. Преди да завършим с Джон Дивуит и да ви кажа, че хапнахме, да не бива да се блъска по масата, когато се говори. Бях в събота, за разлика от Стефан, който отиде на един тип културни неща в Виена, за което той ще ви разкаже сам. Аз, докато преглътна лукума, ще ви разкажа, че отидох на друг тип културно преживяване, а това е един фестивал, който се нарича Rock and Coke. И не знам за коя поредна година се организира в Истанбул. Мястото му е точно върху пистата на така наречен Истанбул парк. Знаете, където се провежда кръг от Формула 1. Невероятно съоръжение, никога не бях стъпвал на пистата на Формула 1. Да ви кажа честно, и сега не можах да стъпя, защото това беше там, където бяха боксовете, мястото за този фестивал. Неуспешен, поне така го броят неговите организатори, нищо общо с миналата и по-миналата година. Този път имаше само около примерно 30 000 човека. И гостите бяха от ранга на Linkin Park, Juliet Lewis, Nine Inch Nails, Jane's Addiction и, разбира се, голямата изненада поне за мен, групата D2, която свираше на мейнстейджа, откриваше втория ден. Наистина в неделя на обяд в 2 часа D2 откриха втория ден на фестивала, чието хедлайнери бяха във въпросната вечер Linkin Park, преди тях примерно подкрепени от Kaiser Chiefs. Изобщо един странен фестивал с странна подборка на групите. Стефан, се смяхме за штурците, но това си има своята причина. Просто преди Nine Inch Nails и между тях и Jane's Addiction, турците бяха решили да бутнат, според мен, местните си штурци, които изключително патетично пяха някакви песни, но това привлече огромен брой пред хора пред мейнстейджа, които знаеха песните. И трябва да кажа, че епическата турска, как да кажа, музика се опитва да се доближи до рока, но има едно такова балканско усещане, което, за съжаление, е характерно за повечето рок групи в тази част на света. И когато това не е направено като хората, сиреч, разбирайте, примерно групи от типа на Афродита с Чаот, е направено тип кофти с турци. Не е много приятно за слушане, но пък на самите турци им беше много весело, Стефи. Страшна веселба, знаеха се текстовете и даже започна да се диша през сцената, когато те свършиха, и започна Трент Резнар и компания, който направи невероятен сет. Наричам го сет, защото това си беше истински сет, без добър вечер Истанбул, как се чувствате. Като пропускам да ви кажа, разбира се, че хедлайнери на тази вечер не бяха Nine Inch Nails, ами беше една друга група, популярна и по-подходяща за нашето предаване. Може и някой път да пуснем нещо в носталгичните минути или минутите за носталгия. Групата Prodigy, разбира се. Но да послушаме Digweed, предлагам аз, защото все пак това са минали неща, пък ще ви разказваме още за Истанбул, за Имам Байлдъто, за това как във всеки ресторант келнерите са любезни, храната вкусна и как цените са горе-долу като българските. А за археологическия музей, за историческото наследство на тази Османска империя, която наистина има с какво да се гордее, ще говорим някой друг път или ще напиша нещичко в Фейсбука, както ви написах вчера. И се надявам, разбира се, някой от почитателите на предаването 120 минути с Метрополис да са го прочели. Това беше Digweed, нали?
0: Точно така, Джон Digweed, Gridlock, Henry Zeitz Remix. Навлизаме до съдбоносната дупка в средата на парчето, където, както знаете, се развиват нещата на дансинга в лавинообразна поредица.
1: Добре, не е ли малко старо това парче всъщност? Или не?
0: То е много старо, това е току-що излезла колекция от два ремикса върху него. Явно Digweed иска да го възроди за лятото и за предстоящите му сетове по целия свят.
1: Ма, страхотно Дубай е парчето, това исках да кажа.
0: И така нататък.
1: Наистина е страхотно, чуйте колко много мелодия има за сметка на сухата електроника, в която беше навлязла в последните си, как да кажа, инкарнации. Чуйте, тук има мелодия, прогресив. Въобще очаквайте изключителен сет на Digweed.

0: Джон Дигуит, Gridlock, нов ремикс на една изключително негова композиция. Продължаваме в същия стил, разбира се, на честотите на Alpha Radio и в мрежата на elo.org, което означава, че ако ни слушате там, би могло денят да бъде петък, а не сряда. А пък ако, примерно, сте проспали срядата, в неделя сутринта, съответно, можете да, така, да ни
1: след
0: чуете.
1: След сутрешния крос и студен душ.
0: Чудех се как да го кажа, да. Точно, чудех се как по-възпитано да им го кажа, но ти абсолютно формулира това нещо. Особено ако сте на морето, примерно, и сте решили да си вземете въздух с йодни изпарения, е чудесно в 9 сутринта да послушате 120 минути с Метрополис и едно предаване, което освен, разбира се, за прочутата дата, която ще бъде фокусът на летните партита тази година, 7 август, говорим за нещата от живота, които този път са много широко разпространени от най-източната част на Балкански полуостров до Централна Европа, където знаем, че е господствала една друга империя, Австро-Унгарската, и в чийто център Стефан е имал възможност да бъде няколко дни. Според мен има какво да ви разкаже.
1: Само малко да попее Мадита. Това са DBN featuring Мадита, Asteroids.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън. Само че прескочихме цялото парчели.
0: Еми да, нали, да. Ще разказваме, пък да, другото, разказваме. Не пеят,
1: другото не пеят. А, другото не пеят, а, добре, чудесно.
0: Има място за разказване.
1: DBN featuring Мадита беше, Астероид беше тази песен. Малко около 6:30. Днес, сряда, спокойно, щастливо време. На мен ми е хубаво, защото аз идвам от 35 градусова жега. А какво беше времето в Централна Европа, ще разберем от DJ Стивън.
0: Първите два дни беше около 30 градуса, доста горещо и задушно, което се отрази в един сериозен порой и един много сериозен дъжд третия ден с виелици и така нататък, но пък към края на третия ден се изчисти и в неделята отново стана слънчево и много приятно, леко хладничко. Идеален ден за посещение на прочути императорски дворец Шонбрун, където...
1: То си направо комплекс, може би.
0: То е, да, комплекс, както обичат всичко да обясняват австрийците, съответно и германците, изобщо тази част от Европа, където всичко е много подредено, много организирано в едно влакче, което обикаля около Шонбрун и те развежда по различните места вътре в този дворцов комплекс. Разбрахме всъщност, че площа на комплекса е съвсем малко по-малко от цялото кралство Монако и наистина впечатлява ще този дворец Шонбрун. Така отначало, като влезеш от главния вход, който всъщност не можеш да кажеш кое е главен и кое е заден вход, защото те имат еднаква значимост, но като влезеш от входа и вървиш към него, прилича

0: Лице автори на CDNA-то. Те общо взето си приличат малко по стил. Австрийските, как да кажа, архитекти, чието оригинали на оригиналното им място си има възможност да погледаш ти.
1: Ами да, прилича, архитектурата ни е позната, прилича много на това, което е в центъра

0: изключително добре приготвените навсякъде винер шницел, виенски шницел, винер вурст в няколко вида.
1: Пилешки ли ги яде или свиня?
0: Само свински.
1: Много добре.
0: Само свински.
1: Не, да, между другото, ли последното трудно... ни фатално пускане във Виена на онзи автор, дето попаднахме и всъщност при Денис пахме в турския квартал, където всичките шницели бяха пилешки.
0: Значи в центъра на Виена, в всички ресторанчета от по-скъпите до по-евтините, шницелите са си шницели от свинско месо, имат биф...
1: Може и телешки да има, да, някакви май.
0: Котлети.
1: Котлети.
0: Нали, и всякакви други работи. И съответно има, както ти знаеш много добре, много приятни бучици, в които пък се продава
1: там.
0: Винер вурст в няколко различни вида, мит кезе или с сирене или без сирене, също много приятен. И накрая да завършим тази кратка кулинарна разходка в центъра на Европа с нещо, което беше един много силен спомен от първото заведение, което се намираше на мястото на сегашния Black Label. Как се казваше то? Спомняше си?
1: Казваше се клуб 17, не, или беше на Цар Освободител номер 7, или клуб 7 се казваше.
0: Клуб 7, май, да.
1: Да, 7.
0: Е, в него, както знаем, Стоян, който е един от основателите на Червило и възпитаник на австрийската школа и на виенската школа, за първи път в България сервираха прочутото десерт, прочутия десерт от Виена, Кайзершмарен.
1: Което е нещо като какво? Като сладък омлет?
0: Ми нещо като сладък омлет, между омлет и палачинка, гарнирано с едно специално сладко, което е между сладко и компот. И изобщо нещо типично за Виена, навсякъде, във всяко кафе, абсолютно където седнеш, предлагат това нещо. Съответно, ние от един спомен към една такава кулинарна мечта, в крайна сметка успяхме да си я сбъднем няколко пъти в Виена.
1: Добре, разбира се, обаче да не останат с грешното впечатление нашите слушатели, че ние сме отишли в Турция и в Виена само единствено да плющим.
0: И до тук така. До тук за материалното.
1: Добре,
0: сега за...
1: добре, да остави малко сгуркан, обаче ти предлагам аз.
0: Да.
1: И за духовното ще говорим в последствие.

0: Това беше Узгуркан Кимия в оригиналния му микс. И аз ка продължаваме напред с едно парче на един твой любимец Scope.
1: Много го харесвам.
0: Mission Control, Slot S, Venus Remix.
1: Рик Мак, еди кой си, Маклауд,
0: Маклауд. А, точно така беше.
1: Защото те имат два Scope. Единият е Scope този, пък другия е някакъв друг Scope. Абе, едно ли куче се казва Караман, както се казва.
0: И сега да поговорим малко за изкусното.
1: Да,
0: стига толкова за материалното и за ресторантите и за шницелите и имам бълдато. Да започнем от най-далечната точка на Европа.
1: Най-далечната точка на Европа, която съжаление трябва да призная, че в някои отношения, макар и не членка на Европейския съюз, е много по-европейска от едни такива гордо причисляващи се към въпросното обединение и формирование държави. Именно Истанбул, който е с размер 15 милиона, когато Стефан каза, че Виена е малка, аз се замислих как е възможно столица на империя, защото все пак Австро-Унгарската империя е една огромна империя.
0: Официално 1 400 000, а както знаеш, източника на най-добрата информация, таксиметровите шофьори, един от тях каза, че някъде около 2 милиона живеят във Виена.

0: 2 милиона. Това е общо взето колкото в София.
1: Колкото в София, да.
0: С тази разлика, че Виена няма квартал Обеля. Надежда 7, Люлин 7.
1: Не, всъщност, Люлин 1 няма.
0: Люлин 1, знаеш какво? Люлин 1 било най-далече. Значи, че Люлин, както е примерно Младост 4 е най-далече от центъра, всъщност Люлин 7 било най-близо до центъра. Това е някаква изключителна схема на подреждане. Това го знам, защото, както и да е, някое друго предаване ще говорим. Но отговорим за духовното, разбира се, уважаеми дами и господа, докато слушаме Scope и Mission Control, да ви кажа за този фестивал, който е наистина изключително впечатляващ. Когато казаха, че 30 000 са слабо посещаемост, аз разбрах, мястото е огромно. Това е точно там, където са боксовете на Формула 1. На въпросната писта, която, честно казано, като видях, повярвайте ми, искам да го видя как ще се случи това край Плевен. В смисъл, няма как да се случи. Не можеш да построиш писта за една година от този размер и с такъв мащаб. Още повече за състезание от такъв порядък. Та на тази писта, две сцени, различни интересни групи, малко турски, малко това. Разбрах, че е слаб фестивал по втората сцена. Втората сцена имаше по едно време рок групи, по едно време имаше диджей и тук смело мога да заявя, че нямаше нито един интересен диджей. Имаше някакви дечица, които скачаха на нещо подобно на брейкбит с вокали, но нито едно известно име, по което съдя, че най-вероятно организаторите не са имали достатъчно средства да поканят. Дори местни величия, защото все пак тук има достатъчно турски имена, които биха могли някакси да украсят този фестивал. Затова всичко се съсредоточаваше върху мейнстейджа, където, както ви казах, вечерта, която аз присъствах, бяха Nine Inch Nails и Prodigy. Nine Inch Nails твърдят, че е последното турне за сега, защото Трент Резнър си има гадже, оженил се и, честно казвам, предпочита да прави музика, пък тези от вас, които се интересуват от Nine Inch Nails, знаят, че едни от последните му творбения се наричаше Ghosts. Това е един петорен албум, който се продаваше в интернет и всъщност съдържа към 40 композиции, повечето от които електронни, почти нищо общо с класически индастриал, който ги издигна до челните места в предпочитанията на почитателите на хубавата музика, твърда, разбира се, от началото на 90-те години на миналия век. Нищо подобно на концерта, нищо от Ghosts, всичко каквото трябваше да чуем, чухме Head Like a Hole, Hurt, изобщо класическите парчета на Nine Inch Nails, изпълнени с невероятен хъс, с невероятно завидна емоция и енергия, като се има предвид, че паровете, които ги осветяваха, бяха на 2 метра над главите им. Те хабят изключително много ток, който, трансформики се в светлина, произвежда адски много топлина. И когато навън температурата в 11 беше 35 градуса, си представете какво е за изпълнителите да издържат примерно известно време под светлината на тези прожектори. Впечатляващ концерт, час и половина зловещо свиране. Китариста ви казах кой е. Изобщо онзи ден, в понеделник вечер, са били в Атина. Тези от Иво Христов, един приятел наш, отиде специално до Атина да ги гледа. Аз ги гледах в Истанбул. Но Nine Inch Nails си Nine Inch Nails. Мога да ви обявя единствено разочарованието си от Prodigy. Те имаха нещастието да застъпят след тях. И когато, примерно, един от MC-тата повтори за 16-ти път My Turkish People, My Turkish People, ние вече се изнесохме, защото просто нямаше нищо интересно в цялата тази работа. Prodigy свират както всичките си парчета, скучна танцовална музика с много енергия, но с едни безкрайно скучни MC-та, които сега не може в 2009 година някой да ти вика I wanna see your hands. Или казва Jump, jump, jump, my warriors, make a circle. Искат накара ги да направят мошпит, т.е. други да се завъртат в кръг през сцената. Беше много смешно, Стефи. Да приключим, нали, с този
1: My
0: фестивал.
1: Warriors е
0: My
1: добра.
0: Warriors, да. My fellow warriors, my Turkish people. Викам, чакай бе, това са хората на Ататюрк, бе, не твоите, бе. Келеш. Седна.
1: Ами, откъде да започна моята част от изкусното или от както го наричат в Виена... Кунст.
0: Кунст.
1: Много обичат кунста там.
0: Но е остреше, остерайше се кунст.
1: Да започна, може би, от случайната среща на една чудна уличка в центъра на Виена.
0: Е, това е наистина.
1: Се прибирахме към хотела една вечер, към 11 часа вечерта и гледам един наистина впечатляващ ресторант с страхотен дизайн вътре и също една зала, в която...
0: Ама модерен ли такъв модерен, дизайн 20-те години?
1: Не, модерен, много модерен дизайн. и в една зала, първата зала, с огромни прозорци към улицата, имаше някаква висша форма на дегустация. Имаше наредени примерно 3 или 4 такива
0: маси.
1: Не, такива керамични плотове с за печки, нали?
0: А, керамичен плот.
1: И върху тях готвеха различни неща, което още в същия момент определени хора дегустираха. Имаше огромен избор от вина и съответно в съседната зала, т.е. пред съседната зала на тротуара, минавам и гледам един човек, който ужасно ми заприлича на Моби, като в последствие разбрах, че е Моби. Това беше подкрепено от моите две дъщери, които ме настигнаха и ме сръгаха и казват, а не, това е Моби, Моби, Моби. Аз съответно реших все пак да се върна обратно и да наруша спокойствието му. Просто се обърнах към него, казах му, извинявай много, аз съм диджей промоутер от България, исках само да ти благодаря за твоята музика и, нали, да ти покажа моето уважение към теб.
0: Адски мило, адски мило.
1: Той беше много трогнат, наистина, каза, много ти благодаря, не знаех, че в България слушат моята музика и общо взето с това се изчерпа срещата, но беше приятен емоционален момент. Както казват на английски, presented itself, който така ти излезна на пътя и не беше за пропускане.
0: Грабна
1: имах такъв момент, не знам дали съм ти казал.
0: Кой беше?
1: В Венеция. В Венеция видях Sting, но тогава не можах да се вересили да отида да му кажа ей, пич, синхронистите, един от моите най-любими албуми. Да. Въобще, завинаги. И Полиса е една от нелюбимите ми банди, но този път си казах, че няма да изпусна тази възможност. Та това беше една от сблъсъците, един от сблъсъците с културата в Виена. В Виена, както знаете, има много възможности да видиш това, което те интересува, както и да чуеш това, което те интересува.
0: Там ходиш по култура, бе, мама му стара.
1: Да.
0: Просто ходиш по култура, тя е в тебе.
1: Еми там, ако си спомняш в хотела, който бяхме с теб, когато пускахме в онзи странен клуб от приличаш на бар от филм за Джеймс Бонд, по-надолу има няколко клуба, кафета, които се пуска джаз, едно друго, което се пускаше джаз, брейкбит, трип-хоп,
0: афро-лаунч, някакви неща.
1: 4-5 заведения едно до друго, които вечер имат отвън масички, а вътре има диджей, в едното свирише жива група. Изобщо това е една част от Виена, другата част са страхотните музеи и експозиции, където можеш да видиш ужасно много неща. Има едно...
0: Е, Климт и Шиле, знаем тези.
1: Да, Климт и Шиле е ясно. Има огромни експозиции в 2-3 музея на естествено най-богатата колекция на Климт и съответно най-богатата колекция на Егон Шиле.
0: Да им дадем ли домашно на нашите слушатели, които може би не знаят кой е Климт?
1: Задължително трябва.

0: 120 минути с Метрополис. Днес много и говорим, ама има за какво.
1: Има за какво, да.
0: Свършихме малко преди да се включи този енергичен глас в
1: Шпигел
0: енд Кугел. Да, проповеднически. С това, че...
1: Че можете да впечатлите половинката си, ако извадите Густав Климт. Той има една много красива картина, която се нарича Целувката.
0: Точно така.
1: Климт се пише с K, не с C, К. Климът, потърсете го, гугълнете го и ще видите изключителни изображения. Подарете и така, изкарайте от, на цветен принтер и напишете нещо и повярвайте, няма жена, която да не се разтопи, като и презентирате това нещо вместо цветя.
0: Ако искате пък да стреснете леко, намерете нещо на Егон Шиле, един уникален австрийски художник, ученик и последовател на Климт, изключителен негов почитател, който за съжаление си отива на 28 години от странната болест, наречена испанска инфлуенца, някакъв испански грип,
1: да,
0: който в началото на века е властвал и явно не са могли да се справят с него. Иначе наистина е удивително как на, примерно, видях картини негови на 18 години, на 20, 20
1: години. Зрели, просто това.
0: Не зрели, ами направо необясними.
1: Шокиращи.
0: Шокиращи, но ако искате да видите, то между другото, мисля, че два пъти е арестуван и хвърлен в затвор поради смелостта на изображенията си и предизвикателството към тогава пуританска Виена, защото, нали, те заедно с Климт и с други австрийски художници поставят началото на движението на сецесиона и правят едни изложби, които тогава са ужасно революционни. Той рисува едни голи тела, които мисля, че в началото на 20 век са били изключително шокиращи. Но потърсете го и него в
1: на всяка цена
0: интернет, няма да останете разочаровани. Сега слушаме Supernova и Johnny Dangerous, един от героите на Яската.
1: Beat That Bitch се нарича тази песен.
0: Интересно. Beat That Bitch, Mom is a Bitch.

0: Johnny Dangerous, Beat That Bitch, Mommy's a Bitch, Supernova Original Mix. В 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Steven, Густав Климте, Гон Шиле и, разбира се, голямо количество, как да кажа, изключителни находки, които пък аз разгледах в археологическия музей, източния, в прочутата императорски сарай в Истанбул. Само две думи за него. Много е странно да погледнеш, Стефи, история, която е не европоцентрична. В смисъл, нали, ние сме свикнали, че за нас културата и изобщо нещата идват от древна Гърция и древен Рим. Забравяйки, че всъщност преди тях има цивилизации като древен Египет, например, като Шумер и Акадия и, разбира се, Асиро Вавилон, а пък знаем, че Турската империя се е разпростирала по тези места в годините най-големия си разцвет и тя като истинска класическа империя е събирала неща за така да радват хората. Като, например, обелиск, един от двата обелиска, единият се намира в Париж, другият се намира в, в Истанбул, двата най-известни египетски обелиска и още сумати неща, саркофази, статуи, клинописи, включая и някои от класическите керамични изображения. Знай, знаеш, портата на Иштар в Вавилон, която в момента е пренесена, тя цялата е в Британския музей. Само че има още такива изображения на крилати лъвове, истински, които се намират в Истанбулския музей. Общо взето, в смисъл, зловещо ограбване, но за съжаление на местните, просто времето, политическото състояние на нещата и историческото положение не им позволяват да събират много туристи, за да могат да изложат националните си богатства и затова ще трябва да ходим по големите градове да ги гледам. Стига толкова култура, мисля, че ще им дойде много на нашите слушатели. Да продължим, да знам, да кажем 2-3 думи за седми.
0: Да продължим на субкултурно ниво.
1: На субкултурно ниво, да. На субкултурно ниво.
0: Ами да кажем 2-3 думи за седми. Какво да кажем, освен че първо запомнете добре, вие ще го разберете много добре, защото от днес нататък започва активно радиокампанията, телевизионната кампания, плакати, билборди, какво ли не за предстоящото парти на Метрополис на 7 август на Централния плаж в Бургас. Това исках да ви кажа, че мястото е Централния плаж в Бургас. Входа от към морската градина, след това вървите малко надясно и стигате до мястото, но вие лесно ще го познаете, защото ще видите светлините, ще чуете звука, така че ще ви е ясно на къде да се насочите.
1: Носталгично завръщане към едно място, което през 1997 или беше 98.
0: Това беше третото ни парти с чуж гост. Първото беше Маруша, след това в Пловдив правихме Франк Мюлер в 10-та палата и след това много смело отидохме в Бургас, където направихме Freeland Metropolis.
1: Freeland Metropolis, а DJ Ради искаше много да се казва така, Свободна земя. Той се оказа, че между другото прав се оказа, защото Бургас наистина, това нещо, което се случва там, не може да се случи във Варна или на което е друго място по Черноморието. Шапка сваляме и на общината. И
0: да, точно това ще ви кажа, че тук трябва да изкажем благодарности и все пак да ви кажем, че това всичкото става с подкрепата на общината, възможно изобщо да се случи, така че евала на градове като Бургас.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Които по един недвусмислен начин подкрепят нещо, което е интересно на младите хора, а не гледат само централните площади на градовете им да се напълнят с цената на всичко.
1: Сега Блейк Бакстър, да, един наш приятел, изключителен текст има това парче. А пък, разбира се, да, много готин, много готин. А пък продуцентът е Марк Ромбой. Ето едно парче, където двамата с Стефан абсолютно се срещаме. Той го е записал независимо от мене. Пускаме го, чуйте текста, ще ви хареса.

0: 120 minuti su Metropolis, Mark Cromboy, Blake Baxter, Where Would You Be, version 2. Искаме да ви кажем, че на 24 юли, това се пада този петък, Марк Кромбой ще бъде специален гост в Клуб Мания в Слънчев бряг. Определено и ужасно много си заслужава да посетите Клуб Мания в петък, защото Марк Кромбой е един много интересен продуцент и един изключително талантлив диджей, така че изобщо няма да ви бъде скучно по никакъв начин да бъдете в петък в Мания.
1: И къде да отидат без Стефане да слушат чалгата там на ония крайбрежните, час пик и това? Ако искате да слушате електронна музика, разбира се, това ще да кажа.
0: Иначе... Така че препоръчвам ви горещо Клуб Мания този петък с участието на Марк Кромбой, подкрепен от резидента диджей Веселин, наш добър приятел. Сега продължаваме с едно парче, препоръчено ни в Фейсбук от Жечко Жеков. Аз всеки понеделник или вторник, когато правя музикалната подложка на предаването, пускам, че това се случва в Facebook. Там, знаете, има статус. В полето за статуса пише, че в момента правя предаването. И днес Жечко много бързо реагира и написа. А да, всъщност вчера много бързо реагира и написа: добре, защо не пуснете това парче? И ние пък решихме да го пуснем, защото парчето е добро, става за лятото и е на двама души, които ние обичаме и заслужават да бъдат промотирани. Това са Funk Agenda и Mark Knight.
1: Чакай, ще отворя една скоба, ще кажа: да, вие заповядайте, може да си искате парчета, ама гледайте да не ви става навик.
0: Тук искам да вметна нещо за силата на интернет и силата на Фейсбук. Моля ви, преглеждайте чат-пад страницата във Фейсбук на нашето предаване, което естествено се нарича 120 минути с Метрополис. Там може да намерите пълни трак-листове на парчетата, които пускаме, и може да ни пишете за абсолютно всичко, свързано с това предаване по Алфа Радио. Сега слушаме
1: и честно Mark казано, Knight. Да, Mark Knight, и честно казано, извинявай, че просто продължавам мисълта ти, че за разлика от класическия wall, който ако имате повече от 50 приятели, обикновено едно съобщение не се задържа повече от 5 минути и минава и заминава в небитието, в 120 минути с Метрополис, тази група, нещата стоят повече, можем да си говорим за съвсем различни неща, да обсъждаме теми от музиката, да споделяме с вас и най-вече държим вие да споделяте с нас. Примерно, отишли сте на едно от някое партии, понеже ние самите знаете, че много често пускаме и нямаме възможност да отиваме, а пък имаме нужда да получим впечатление от това или от онова партия на този, в този или онзи клуб, в този част или онази част на България. Така че дайте да си го направим едно място, където всички да черпим информация и да ни е приятно. То започва да става такова, де, но въпреки всичко аз да си кажа.
0: Mark Knight, Funk Agenda, Flauta Magica.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис, което днес се записва в София, а ще бъде излъчено утре в Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: И столицата София. Това всичкото го казахме, защото когато се излъчва предаването, ние географски ще бъдем във Варна, нали така?
1: Или по пътя към нея.
0: По пътя към Варна, на Добревски.
1: О, ес!
0: Надяваме се да стигнем до 6 часа около Шумен, за да слушаме собственото си предаване на път за Варна, но това зависи от благоразположението на духа. С две думи всичките тези глупости ги изговорихме, за да разберете, че когато вие слушате това издание на 120 минути с Метрополис...
1: Ние сме някъде друга, да не сме в студиото, караме си кефа и като истински нарциси си слушаме думите и приказките, се опиваме от тях. Това ли искаш да ми кажеш?
0: Исках да кажа, че сме във Варна.
1: Добре, Варна.
0: А какво ще правим във Варна е съвсем отделен въпрос,
1: да, така е,
0: който се надяваме искрено да бъде много сериозна и дълго обсъждана тема от тук нататък до 7 август.
1: Пък и след това. Със сигурност, със сигурност.
0: Започваме.
1: Така че днес е 1 юни, ден на детето. На Патерица ви поздравяваме, защото фактически за вас днес е 2 юни вече. Влязохме в едни Айнштайнови концепции за пространствено-временния континуум.
0: Изчерпени с една трилогия Back to the Future.
1: Back to the Future, чудесна история. Между другото, малкият, понеже аз много обичам да гледам след Жени с деца, другия ми любим сериал след Доктор Хаус, разбира се, е Двама мъже и половина. Там хлапака или лойномета, както го наричат през повечето време, зададе на баща си Алан следния въпрос. Добре, тате, защо е по-обратно в бъдещето, вика, когато те всъщност двамата си живеят в тяхното настояще? И он вика, таде, ама нали, те се връщат в миналото и съответно трябва да отидат напред в бъдещето. Вика, даде, ама кое бъдеще след като те си живеят в тяхното настояще? Мога, хой си учи уроците, махи се от тук. Така че не знам как е изчерпана тази работа в трилогията Back to the Future.
0: Всеки филм, който става дума за някакво пътуване във времето, винаги в крайна сметка завършва с такива въпроси. Ама той ако беше еди какво си, не знам си какво.
1: Как да,
0: единственият, който беше относително читав, смисъл от гледна точка на стройна теория на връщането и ама бала в бъдещето, беше този с Дензел за Вашингтон на Тони Скот.
1: Който се нарича флашбек ли се наричаш?
0: Не мога да се сетя, в Нью Орлинс,
1: когато стрибиха кораба.
0: Защото там казваха, той когато намери тази жена, в която се влюби в последствие, Клер Кучевър, се казваше тя.
1: Клер Кучевър ли се казваш?
0: Клер Кучевър. Тези там пелетета, които бяха измислили системата, дето беше спряла тока два пъти по източното крайбрежие, обясниха, че от тази точка, в която той осъществява контакт в миналото, пренесъл се от бъдещето, вече започват две успоредно вървящи, паралелни прави на времевия, пространствено-времевия континуум. И по този начин можеш да си представиш, че по едната права тя умира, а по другата права оживява и съответно започва някаква връзка с него и така нататък. Някакси по-лесно ги виждаш тези работи, така че с съвръщане в бъдещето и пътуването във времето, ако... Разбира се, това е много елементарно, но
1: не, Тони Скот много хубаво ще има, да, опитваме се, да. Ма хубаво беше снимал просто Тони Скот, да си призная, не можах да вникне изцяло в цялата работа.
0: Аз съм гледал 2-3 пъти и затова може би
1: да, вече да си гепил и подробностите, защото знаете, че това са режисьори, които обичат да снимат и реклами и са свикнали по принцип да се оправят с много информация за много кратко време, и когато му дадат един час и половина или два часа филм, той може да се разхвърли.
0: Имаше ли много силен момент, когато той извади едно лазерче джобно и светна в екрана? Това спомняш ли си го? Те твърдяха до един момент, че чрез интерполиране на различни камери от различни гледни точки, различни спътници могат да възстановят картината, която се е случила в миналото. Всъщност не му разкриха цялата тайна и той каза, тя вижда ли ни сега? Защото тя, нали, наблюдавайки я от някъде си, тя се обръщаше и даде се обади на неприятелки, каза, имам чувство, че някой ме наблюдава. Някой ме гледа.
1: Честно казвам, това продължава.
0: Той извади, да, той извади едно лазърче, такова джоба.
1: Да, фенерче.
0: Да, и в екрана, на който я виждаха, просто стрелна с лазърчето, при което тя видя точката от тях в миналото. Системата се срути, рестартира и така нататък. И тогава той разбра, че те го баламосват, тези големи там умовари, гении,
1: да, с, които бяха началник Вал Килмър. С началник Вал Килмър, надебелял много, да, тъжно надебелял. Millionaire Forever. Почнахме да говорим за филми. Да, наистина отдавна не е играл Вал Килмър, но неговата история е такава, че той може да си позволи да не играе в никакви филми, защото баща му е ужасно богат тексаски, такъв почти милиардер според мен, притежаващ, ако не 15, поне 10 петролни кладенеца, които бълват черно-злато за него. Това беше една песен, която се наричаше 1993, нали?
0: Да. Хектор Куто.
1: Хектор Куто. Много приятна, фънки, такава груви песен. И сега влизаме в една друга, изключително, как да кажа, странна. Хенрик Шварц е едно име, което и Дезин Масиело ми е давал да слушам някакви негови парчета, и момчетата от Juma Sound System също бяха донесли нещичко на Хенрик Шварц. И аз самият, значи, странен човек с немска фамилия, но с много различно чувство за музика, което се отличава много от, как да кажа, това, което очаквате от един германец, да речем, подредеността на германската инженерна точна мисъл, казано, разбира с цялото ми уважение към нея. Сега го слушаме в комбинация с още един инженер,
0: Кунияки Такахаши.
1: Такахаши.
0: Докато говориш, аз го разчетах.
1: Песента се нарича Once Again. Изключителен микс, както казва един приятел от 17-та джаз среща, ама не в Банско, обаче да ви кажа, по-скоро в Монтреал.

0: 120 минути с Метрополис продължават нежно на честотите на Алфа Радио с участието на Ясен Петров,
1: DJ Стивън и, разбира се, много приятели, които се намират в момента в мрежата на Ело.
0: Точно така, с непрякото участие на Хенрих Шварц, Кониюки Такахаши.
1: Добре го каза!
0: Да, той не е приятел, затова му знам името. Сега продължаваме с едно по-диско парче. Този път не сме роднина милиционера, не сме роднини, после милиционери. Нуар и Уест Бой, She's Got My Heart.
1: Да, това е класическото. Да, диско тек хаус, ако може да има такова определение.
0: Обаче аз имам на то агент Кой от други работи, които малко не са диско.
1: Виж какво, и самия по принцип Нуар също не е класическо диско и такова, но те са направили една много готина компилация, цели им лейбъл. Той се наричаше Нуар Мюзик. И просто така, такива бяха парчета, които бяха в него, да ти кажа, ми харесаха много. Но
0: сега се върнем
1: да се върнем, да, всъщност за тъжните
0: 93-та.
1: 93-та, която всъщност е инспирирана от 84-та на Джордж Орвел, шегувам се. Всъщност инспирирана от факта, че онзи ден почина Денис Хопър. Денис Хопър, един...
0: За тези от по-новото време, сигурно сте гледали първата серия на Speed, която драстично се различава от втората серия на Speed. Но първата серия на Speed той играе този вманячен злодей, който правеше бомбите и взривяваше бомбаджи и не бомбаджи, рейсове и всякакви други такива работи. Но доста назад може да се върнем.
1: Много назад.
0: Времето, говорейки за Денис Хопър.
1: Като, да, аз съм си подготвил тук малко домашно да ви кажа. Не си мислете, че съм изключителен гений. Когато просто бръкнеш и си напишеш някои неща, понякога нещата излизат по-лесно. Денис Хопър наистина на 74 години почина от рак на простатата. Същата невярна болест, която покоси Франк Запа и още един куп известни имена. Дали защото са прекалявали с сексуалната си дейност или обратното, науката и до този момент не може да даде отговор на този въпрос. Факт е, че той обаче от младък е такъв Rebel Without a Cause. Участвал в ранни филми с, разбира се, с Джеймс Дин, голямото лошо момче на американското кино през 50-те години. И може би най-известният му филм лично на Денис Хопър, в който се явява вече не само актьор, ами режисьор и сценарист, се нарича Easy Rider, разбира се, с участието на Питър Фонда и на тогава изключително младия Джак Никълсън.
0: Да, всъщност това е дебюта на Джак Никълсън, който Денис Хопър извиква. Аз спомням сега, да, търсех за Джак Никълсън нещо и точно това разбрах, че Денис Хопър го извиква за този филм. Всички били ужасени как Джак Никълсън, който тогава още бил така леко плешив, ще изиграе ролята на...
1: Еми той игра един адвокат, готин пич, който беше абсолютен квадрат, но като видя двама човека, които с едни мотори минаха през Америка, по неясни причини трябваше да стигнат до Лос-Анджелис и вървяха по този прочут Route 66, срещайки чудесата и нещастията, разбира се, на Централна Америка, което, повярвайте ми, е по-лошо, отколкото Централна България, определено от всякъде е по-лошо. Там, разбира се, този филм, знаете, завърши тъжно, но твърди се, че този филм е станал култов за поколението, което никога не е виждало хипита, но за сметка на това много искало да се, как да кажа, се умеше в цялата тази работа. Твърда, че заради, да, че заради този филм те номинирани за Оскар, между другото, са позволили на Денис Хопър да затъне в своите психози и да се направи на луд, защото той обикалял с господин Тимоти Лиари и цяло едно поколение такива пропагандит, пост-хипита, които обикалят и думкат LSD, докато поеме и Хънтър Спот Томпсън. Моля?
0: Тимоти Лиари, който сега играе в един пожарникарски филм.
1: Не, он се казва Денис Лиари.
0: Денис Лиари, точно.
1: Тимоти Лиари е един голям философ, да, между другото завършил Бъркли, изгонен от това, 60-те години експерименти с LSD, психолог, нали? Много голям. В определени среди, както бихме казали. Но историята е следната, че толкова много пари бил спечелил от Easy Rider, че 13 години не помнил какво е правил, освен едно прочуто снимане във филма на Коппола, Нали, човек може взето две неща може си мечтае, да направи успешен филм и второто е да се снима филм или на Спилбърг, или на Копола, еми, или на Лукас, нали, вече там.
0: Зависи. Може и на Скорсезе.
1: Може и на Скорсезе, да. Може и евентуално. Та този успял да се снима в Апокалипсис сега, знаете, тази ужасяваща сага за Виетнам. Денис Хопър играеше този репортера, който като отиде майка му, баща му на Чарли Шин там, Мартин Шин като отиде го намери, така обожаващ самия Марлон Брандо, ушким правяки репортаж за неговото нещо, а пък той е един от най-големите му почитатели.
0: The Horror and the Mortar.
1: The Horror and Mortar, да, ужас.
0: Полковник Кърц.
1: Полковник Кърц. Та, това нещо обаче продължава до 83-та година, когато го намират да търчи чиста гол в Мексико. Денис Хопър, и от тогава човекът казва, че не е близнал алкохол или взимал наркотици и си е излезе постоянно надрусан, след което, разбира се, се сбъдна другата му мечта да играе във филм по сценарий на Куентин Тарантино, какъвто е истински романс, и снима не от кой да е, от Тони Скот. Така че завъртяхме времето от твой любим филм за Back to the Future с Дензел Вашингтон и направихме една връзка през Денис Хопър, пак стигнахме до Тони Скот.
0: Ей, кой не играе в истински романс? Кристофър Локън?
1: Гари Олдман? Кристиан Слейтър?
0: Да, забравил за Гари Олдман.
1: Гари Олдман играе този с растата мен.
0: Точно така, да. Брат Пит като съвсем
1: Брат
0: млад.
1: Брат Пит играе като съвсем млад. Мисля, впечатляващ филм.
0: Този, който играе Сопранос, да, той играеше шефа на убийците, биячите.
1: Биячите, а освен това, не знам дали знаеш, там Самуел играе... Джексън също
0: Самуел играе. Джексън играе много млад. Играе и този, който направи като The Osborne, само че за пияница, как се казваше?
1: Крис Пенли се казваше, не или...
0: Както и да е, ще стъпнем за него, един много известен актьор.
1: Да.
0: Винаги играе мафиот, винаги яде спагети с доматен сос.
1: С доматен сос.
0: Винаги то, говори с италиански полицай. Акцент.
1: Полицай играе в този случай.
0: Да, той играеше корумпиран полицай, който искаше да чопне.
1: Да, да чопне. Вика, момчета, не мога, не мога, вика, отивам да ги видя, защото не вика, ще го застреля. Няма да го застреля.
0: Ще го пусна тази
1: вечер. Вика, вашия филм, вика, Завръщане в чувал с трупове едно, беше най-доброто нещо, което съм гледал.
0: Ще го пусна тази вечер.
1: Трудно ме е наистина, в чест на Денис Хопър, наистина намерете истински романс.
0: Кристиан Слейтър.
1: Кристиан Слейтър, разбира се. И Патриш Аркет също.
0: Точно така.
1: Та, пуснете си в памет на Денис Хопър този филм. Колкото на квато и възраст да сте, да знаете, че просто няма да ви остави безразлични. Прочутата там теория на Денис Хопър, с която предизвика да го убие самия Кристофър Локън, беше, нали, неговата теория, че всъщност всички сицилианци са негри. Което
0: малко ядоса Кристофър Локън.
1: Което
0: беше изключително self-composed и нямаше как да го изкарат от равновесие, но това успя да го изкарат от равновесие.
1: Така че това е True Romance и Bad Rock West и, разбира се, по-късно с участието си в Speed с Киану Ривз и Сандра Балок. Е, този човек вече го няма на света. Няма какво да кажем за него, освен да си пусте един негов филм, да си спомните, защото имаше една теория в един научно-фантастичен филм, че човек живее дори в отвъдното до тогава, докато хората си спомнят за него, което е много готино. Много готина теория. Аз предлагам да си спомняме за Денис Хопър за винаги. Това е една зловеща диско песен, която се нарича
0: Few Things.
1: Групата се нарича LYS. Чуйте сега какво влизане и тук вече всички си удрят газа в тавана.

0: Few Things. Сега почваме с Лео и Бушвака, Фан Фатал, но преди това да поправим нея, ми да добавим към казаното. Да обогатим. Забрахме името на Том Сайзмор. Това е този герой, който винаги играе италиански мафиот, яде спагети с доматен сос и говори с италиански акцент. Той направи на един...
1: В Public Enemy той ли игра?
0: Той игра.
1: Дето си позастреляха в италианската макаронна
0: тратория.
1: Тратория,
0: където ФБР наблюдаваше същата сцена като края на истински роман.
1: Да, точно.
0: Том Сайзмор, който има реалити шоу, той човек е страдал от алкохолизъм, но успя да стигне до катарзис, както обичат да казват музикалните, филмовите критици в кариерата си, и направи едно шоу, в което демонстрираше как живее един алкохолик, макар и то холивудски артист. Иначе ужасен симпатяк. Той, между другото, много е отслабнал. Гледал в един филм от тази година, може би в крайна сметка успял
1: да пребори
0: в някакви клиники и така нататък да се
1: Бети Форд
0: отърве. И сега предполагам, че му предстои втора част от кариерата му. Все пак не забравяйте какво се случи с Мики Рурк, който всички бяха отписали, но в един момент той се завърна с пълна сила. Сега играе във втория Iron Man, играе в новия филм, ще играе в новия филм на Тарсем, който е за Тезей. Сега се снима, 2011 излиза, да. Изобщо навсякъде е Мики Рурк. Очаквам и с Том Сайзмор. Джеймс Гандолфини е, който е в Сопранос главната роля играе. Той пък естествено беше шефа на
1: наемните убийците,
0: които, които следваха
1: които преследваха Кричен Слейтър и Патриция Аркет.
0: Той имаше една много, много добра интересна роля в
1: Мексиканец.
0: Добър филм. Беше пак убиец, обаче
1: хомосексуалист
0: с изключително чувствено сърце. И беше много весел.
1: С Джулия Робъртс.
0: Джулия Робъртс и
1: през половин Америка мина. Да. Докато накрая този не го застрели и се разбра, че всъщност това през цялото време се е правил на друг, защото не е бил негър.
0: Да.
1: Има такива филми интересни, с интересни сюжети. Его е в днешно време, продължаваме да гледаме тъпи филми без сюжети и някой това ми го казва, че това било синема реалите, батко. С други думи, няма нищо изкуствено. Както си говорят хората по улицата, така снимаме. Скучно е тук на масата, и те снимат, да е скучно на масата. Е, да имат, смисъл, това ми се струва адски глупаво. Визирам, разбира се, он е прочут филм, който просто тук изтекоха им лигите на хората да го хвалят. Източните пиеси. Вчера гледахме, честно казано, не по-малко гаден филм, който се наричаше На Зорница София, де. За тези, които сърфистите, които трябваше да отидат в турски остров. Гледам и следвам българското кино, защото
0: ти
1: искам да стане
0: голямо търпение.
1: И обичам мен. И не мога да изтърпа, когато някакви хора лъжат.
0: Не знаеш ли функциите на дистанционното управление?
1: Запинг се нарича.
0: Там има веднага следващия канал, мют.
1: Ми не знам, мъсно. Стефи, искам да се случи нещо хубаво. Разбираш, искам да стана свидетел на това с хубаво нещо, което се случва по някакъв начин. И когато някой ми снима филм и обяснява, че това е в турски остров, който примерно те е завел моят приятел Марчев, защото той отворил кюфтета на половината хора, дето ходят на Гюпчея, да, където аз съм бил 2 години поред и повече няма да повторя, разбира се, де. И снима на Дуран Кулак и ми каза, че в Турция е малко смешно. А то е военна зона, смисъл, защото е на границата с Гърция и турците си имат гарнизонче там, и това, че хората имат вятър и сърфистите карат, не означава, че позволите на хора с камери да отидат. Все пак това е, как да кажа, голяма държава, Турция, сериозно. И след като не получил разрешение, изигра всичките тези сцени, все едно е в Гюкчея, да, този остров, но ми стана тъжно, че примерно имаше заимствани неща от български хубави документални филми. Тоест, за да покаже как сме умешани народите тук на Балканския полуостров, Юлиан Вергов не игра лошо, между другото Део също не игра лошо. Това искам да кажа, че момчетата, ако имаха сценарии в ръцете си, щяха да направят по-готен филм. Но не с тези клиширани схеми, че ние на Балканите всичките сме едни и същи, обаче всъщност всичките смятаме, че сме много голяма работа и сме уникални. Като прочути е документален филм, имаше една много готина на една позната, който се наричаше Коя е тази песен. И това наистина, този документален филм показваше как в Сърбия, в Албания, включая в Македония и България, пеят една народна песен, всеки тази ние сме измислили.
0: Аз мога ти кажа на едно друго наблюдение. Гледам наскоро, имаше тук някакви инициативи да спасим уникалната българска природа. Значи, според мен това е изключително несъществуващо комбинация от прилагателно и съществително.

0: Ако българската природа е уникална, приемем факта, че е уникална, сме да твърда, че природата на Исландия също е уникална.
1: А как да не?
0: Както и природата на Ирландия е уникална, природата на Франция и тя е уникална.
1: На Испания също.
0: Също така на Испания също е уникална. Нали? Всяка страна, на коя страна природата не е уникална. Та нашата, понеже е уникална. С какво е уникална?
1: Може би на Унгария. Природа? Бедните унгарци, те в средата
0: на Балатона имат. Сигурно имат някакви степи. Сигурно имат някакви неща, които са уникални. Нали, да кажеш, нашата природа, която е много красива и предлага голямо разнообразие, защото имаме и планини, и море, и еди кво си.
1: И здрела, и така нататък.
0: Но уникалната българска природа някак си... Някой някога го е казал това нещо и хората са казали, а, добре, уникалната природа звучи много.
1: Някой, който е решил да учи чужди думи, просто да ги употребява.
0: Просто и си го заплюват и от тук нататък природата е уникална.
1: Ти, нали,
0: с какво уникална?
1: Нали се записа да запазиш уникалната? И как? О, добре, Лео и Бушлака, уважаеми дами и господа, Фен Фатал, сигурно някоя жена го измислила, затова ние в момента връткаме колелото на там. Лео и Бушлака, които за мен бяха на ръба между брейкбита и неслушаеми неща, напоследък или явно и от много време правят някакви съвсем, съвсем различни, има... хубави.
0: Рядко вадат парчета, но когато имат парче, винаги е уникално. Обикновено са много дълги парчетата им и изключително странно някъде от средата на търка се развива по съвсем различен начин.
1: Да, точно така беше и с тази песен, която ви съветвам да слушате повторението и слушайте подгласа ни.

0: Ляво и Бушвака, Фан Фатал, вие сте с 120 минути с Метрополис, уникалните 120 минути на Метрополис, в които пускаме уникални парчета, представени ви от уникалните водещи, Ясен Петров
1: и DJ Стивен.
0: По уникалното Алфа Радио. В градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана.
1: В уникалните градове. Да.
0: Варна, Шумен, Добрич, да, уникални са сигурно.
1: Уникални са, разбира се.
0: Велико Търново. Да, може и в Америка да има някъде нещо подобно, но сигурно няма второ Велико Търново.
1: Самоков и Велинград, Ямбол, да. Айтос и Ахтопол.
0: Столицата и София. Сега продължаваме с едно парче, извадено от една компилация The Best of M In. Аз не знаех, че са стигнали чак до The Best of, но няма значение. Парчето е много добро. Такова, все едно нищо не се случва, но всъщност.
1: Но всъщност се случва.
0: Случва и си е много добро. Казва се Work That Body. Един човечец след малко ще почне да ни призовава към това. А иначе Емин са си направили идеално работата с този бит и с този семпъл на този глас.

0: Трето упражнение в възхвала на физическата подготовка. Work That Body, Me In, от техния албум Greatest Hits, както се казва, или какво? Best Of ли беше?
1: The Best Of.
0: Да. На честотите на Алфа Радио с DJ Стивън.
1: Ясен Петров. Продължаваме с полицаите, с милиционерите. Свършихме с роднините. Едно парче на... Чакай да видя на кой е. Space Ape and Martin. Да, точно така беше. Is This Insanity се казва, ремикс на Ben Clock. Наистина малко, както се казва, insane.
0: Is this insanity?
1: Да, малко не съвсем
0: sane
1: парче. Както самото звучене на, на всичките инструменти, така и един, който след малко ще се включи в една тирада. Но пък 120 минути с Метрополис мисля, че е доказал, че не е място за съвсем сейн музика.
0: О, да, и за хора с слаби сърца също така.
1: Добре.
0: Така че, ако рискувате и обичате да се сблъскате с новото под формата на музика и приказки, сте добре дошли. Ако ли не, пък светът е голям, ефирът и простотията дебнат от всякъде.
1: Точно.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с две парчета, едното от които е нещо като флашбек, не много назад бек, но все пак флашбек. И двете са по един или друг начин свързани с Рипертон. Не знам защо копнах в битпорт на Рипертон и си стеглих три парчета.
1: От сигурност са ги давали намалени. Имаш ли намаление?
0: Не, просто не знам как стигнах и двете не са толкова нови, едното направо си е флашбек, но това е, което слушаме в момента, Random Violence, ремикс на Йорис Ворн, който си онзи ремикс на това парче ефирното, беше пак Green Mix, явно с Йорис Ворн Green Mix, той демонстрира това, тази забежка в музикалните му търсения.
1: Бил забежка.
0: Бил забежка.
1: Естествени неща, няма много.
0: Аз бих казал плажна такава една.
1: Плажна.
0: По-лежерна и по-отпусната. Много добро парче. Рипертон, Random Violence, Йорис Ворн, Green Mix.

0: Reaper Tone, Random Vowels, Joris Worm Green Mix. Продължаваме с парчето, което е Flashback. То е наистина много красиво парче.
1: На една легендарна група, която се нарича Binfield, уважаеми дами и господа. Песента се нарича Приливи, Tides. Мисля, че тази песен се въртеше навсякъде, където имаше нормални клубове в България.
0: Featuring преди байка.
1: Featuring байка, да. Това ли е тая байка, бе?
0: Байка,
1: да, бе. Да. Връщаме се към нея. Tides, на вашето внимание, за вашето удоволствие, от нас към вас с любов.
0: Ремикс е отново на Reaper Tone. Както казахме, тези две парчета са свързани с него. Това е нашия своеобразен флашбек, който е в унисон с чувствата на лиричния герой, замотан някъде в
1: нашето
0: родно Черноморие, днес в сряда вечер.
1: Борейки се с буреносните облаци.
0: То стана едно...
1: Младия Вертер и Гьоте, мате.
2: There are places we will see.

0: The sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио.

Oh, okay.

Okay? Yeah. I don't know, you'll probably be about as good as I was.

How about that?

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Дойде време за микса в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София.
2: И в мрежата на Ейло.
1: И в мрежата на Ейло.орг. Зад микрофоните Ясен Петров.
2: Диджей Стиван и един, който също понякога зад микрофона е много добър. Ама този път няма да го слушаме като MC.
1: Няма да го слушаме като MC. Това е един микс, който нашия любим герой, един от любимите ни герои, Свен Ват, издаде за списанието Mixmag, последния му брой. Той се нарича Cocoon Classics и в него са включени парчета, според Свен Ват, които представят 10-те години на клуба Cocoon в Ибиса. Между другото, парчетата са в интерес на музикална плоскост, има много синтезатори в тях.
2: Ми човека идва от, как да кажа, от ерата на, как да кажа, на денс музиката на 80-те, как да няма такава вълна силна синтезаторна с хармония и такива. Велики парчета са.
1: Junior Boys, Like a Child, Carol Craig Remix, Funk Devoid, Emotional Seki, Guy Gerber, Shlomi Aversi, Evsent, Luciano, Artamis, Collective Turmstrasse, Herz, Ausholz Mix,
2: как без тях?
1: Accidents, Grotesk с Избьорн, Sven Vat и Anthony Rotter с Com, Funk Devoid отново Diablo, Joris Worm, Many Reasons и Matthew Johnson, Marionette накрая в този парчет, в този микс, който включва 10 парчета, колкото са и годините тази година. Cocoon Club в Ибиса прави 10 години, юбилей. Ще слушате това в втория част на 120 минути с Метрополис. Тук някъде ви казваме чао-чао.
2: Защото имаме много важна работа.
1: И тя е?
2: И тя как е? Ето ги тук, събрали сме се тримата глави, да седнем да измислим как да стане сцената, какво да се случи, защото знаете, че партито на 7 август наближава.
1: Ще да кажа, че от тук нататък започваме да ви говорим за Джон Дигуит и за неговото идване на 7 август в България на централния плаж в Бургас, но яската
2: изпреварих ли те? Развали.
1: Интелигентен начин.
2: Да, ужас, моля ти се.
1: Успя да слушаш този.
2: За което много събитие. Ви благодарим. И така, подготвяйте се, защото ние се подготвяме и ви казваме, че ще се подготвим много здраво. Слушайте сега Свен Вет, защото той си заслужава всяка една секунда от него.

0: 120 minuti с Metropolis.
1: Hi, I'm Carl Cox, once again at Metropolis.
2: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклюзивно.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. 120 minuti s Metropolis, novite na Alfa Radio, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo,
2: Velingrad, Samukov, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
1: Продължаваме втория час, в който има микс.
2: Ще чуем и втория час на микса на DJ Steven от Мания.
1: Един час от втората час от микса от Мания от 21 май. Това е защото...
2: Имаше много обаждания, които след първата част дойдоха и казаха, това ли е класическия DJ Steven? Защо толкова лека и лирична музика? Така ли беше в Мания? Това ли да очакваме до края на годината?
1: Добре.
2: Шегувам се, разбира се, скъпи приятели.
1: Защото имахме много желание от български родни DJ да ни пратят миксове. И тук заринати от камари, от миксове, нямаше как да направим избора и решихме да пуснем тази втора част. С това искам да кажем, че ние така, както ни познавате, не сме толкова... Бихме искали да не сме толкова организирани, колкото се очаква да бъдем, и не можем да ръчкаме българските DJ постоянно да ни дават миксове. Ако някой приятел се сети от време на време и ако е достатъчно организиран, за да го направи,
2: да го запише, да,
1: да го запише, пускаме негов микс. Ако не, прибягваме до услугите на ibisavoice.com или пък до някакви наши миксове, които сме успели да запишем някъде с България. Това е за днес. Къде ще свирим този уикенд?
2: Този уикенд свирим... Ти май си само в София, или?
1: Не, аз съм в София, в Маскара, в петък. След това съм в Пловдив, в Плазма, в събота.
2: Където заедно ти си в Плазма, аз преди това на тераската на Бедрум, което е точно до Плазма, до Дончо каза, от 10 часа до 2:30, перфектно, има много приятни лежанки.
1: Аз ще подгрявам при
2: тебе. Аз ще подгрявам при тебе.
1: А
2: при мене, да, точно
1: ще задгрявам.
2: И ще задгряваш заедно, ще отидем в Плазма, пък аз съм в петъка в Ямбул, ето. Един удобен момент да споменем, че сега е време да преброим ямболци. Има ли ги? Няма ли ги?
1: Защото къде в Ямбол?
2: Плюш се нарича този клуб.
1: Плюш. Добре.
2: Плюш, поредната материя, която завзема клубната сцена в този град. Свирили сме там на много места, честно казано. В едно под земята, в един подлез.
1: Аз съм свирил в Ловен дом Елена. През далечната 93-та.
2: Това Ловен дом Елена до Ямбол ли е някъде?
1: То е в Ямбол. Ловен дом Елена. Беше прочута дискотека. Имаше и храна. Хората можеха да ядат и да танцуват.
2: Да, между другото има ресторант Ловна среща. Се сещам, че явно някакви дивечи там се въртяли и сигурно е било вкусно. Но сега да не ви говорим, пълним главите с глупости, да чуем наистина един час качествена музика. DJ Steven, втори час от втората част от сета му. От първия му сет в Мания. Един уникален сет.
1: Уникална дискотека.
2: Уникална дискотека в уникалното 120 минути с Метрополис на честотите на уникалното Алфа Радио.
1: Чао, чао за днес и до следващата сряда.
2: Чао.